Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Seria e mesajëve që po prezantojmë tek ju titullohet Fryti i Frymës. Në mesajët e kësaj serie, Dr. Yusef është bazuar në udhëzimin që Apostulli Paul jep Galatasve në letrën e tij. Ai na prezanton këtë letër me një listë të frytit të frymës dhe na fton të jetojmë sipas saj. Apostulli Paul shkruan: "Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj." Bazuar në këtë varg, Dr. Yusef ka analizuar përgjatë gjithë kësaj serie se cilin fryt të frymës. Kemi parë nga afër dashurinë, gëzimin, paqen, mirëdashjen, mirësinë dhe besnikërinë. Në programin e fundit mësuam se që të manifestojmë frytin e frymës në jetën tonë është shumë e rëndësishme të ecim në besnikëri, duke ditur se Perëndia është përblyesi përfundimtar i besnikërisë tonë. Në programin ton të sotëm do të ndalemi në një tjetër fryt të frymës, tek zemërbutësia. Në ditët e sotme shumë njerëz e kanë vështirë të kuptojnë se çdo të thotë jesh zemërbut. Ata quajnë zemërbut një njeri të dobët, frikacang dhe të druajtur, por e vërteta është krejt ndryshe. Në minutat në vazhdim, Dr. Yusef do të na tregojë se zemërbutësia biblike është sinonimi kurajos, një tipar që dëshmon për sigurinë tonë të brendshme. Unë ju ftoj të na ndiqni më njëherë pas këngës që të njihni edhe ju kuptimin e vërtetë të zemërbutësisë biblike. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje të gjitha.
0: We are glad you've tuned in to listen to this program.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po ndiqni programin ton.
0: And we hope that God is using this series of messages to bless your life.
1: Ne shpresojmë që Perëndia të përdorë këtë seri mesazhesh për të bekuar jetën tuaj.
0: And if you haven't written to us, we hope that you will write to us and tell us how much these broadcasts mean to you.
1: Dhe nëse nuk na keni shkruar, ne shpresojmë që ta bëni dhe të na tregoni se sa i rëndësishëm është për ju ky program.
0: I want to begin by telling you something somebody told me years ago.
1: Unë dua ta nis me një shprehje që më ka thënë dikush vite më parë.
0: He said perception is reality.
1: Ai tha kështu: perceptimi ka të bëjë me realitetin.
0: It took a long time for me to experience that statement and understand this concept.
1: Më desh kohë që ta provoja dhe ta kuptoja këtë nocion.
0: Not only in my own life but in the lives of other people.
1: Jo vetëm në jetën time, por edhe në jetët e të tjerëve.
0: Perception is reality is true in the lives of many people today.
1: Shprehja perceptimi ka të bëjë me realitetin sot është e vërtet në jetët e shumë njerëzve.
0: One of the most difficult tasks is to correct a wrong perception.
1: Një nga detyrat më të vështira është të korrigjojmë një perceptim të gabuar.
0: It really is one of the hardest things in the world to do.
1: Është me të vërtet një nga gjërat më të vështira në botë.
0: A person who has a wrong perception is like the person who says, I have made up my mind, don't confuse me with the facts.
1: Personi që ka një perceptim të gabuar mund të thotë, e kam ndarë mendjen, mos më ngatro me fakte.
0: And one of the most persistent wrong perception is the concept of meekness or gentleness.
1: Dhe një nga perceptimet më të gabuara dhe të vazhdueshme është koncepti i zemërbutësisë ose butësisë.
0: Whether it's people who are Christians or people who are not.
1: Pavarësisht nëse janë të krishterë apo jo.
0: It is difficult for people to comprehend what it means to be biblically meek and biblically gentle.
1: Është e vështirë që njerëzit të kuptojnë se çdo të thotë të jesh zemërbut dhe i but nga ana biblike.
0: The perception that meekness means weakness stubbornly persists.
1: Perceptimi se zemërbutësi do të thotë dobësi vazhdon të këmbgul me kokëfortësi.
0: The biblical concept of meekness is far from weakness.
1: Koncepti biblik i zemërbutësisë ndryshon nga dobësia.
0: Most people describe timidity, cowardice as meekness.
1: Shumë njerëz e përshkruajnë druajtjen dhe frikën si zemërbutësi.
0: While in reality, biblical meekness is synonymous with courage.
1: Ndonse në të vërtetë zemërbutësia biblike është sinonim i kurajos.
0: Biblical meekness is synonymous with confidence.
1: Zemërbutësia biblike është sinonim i sigurisë.
0: Biblical meekness is synonymous with inner security.
1: Zemërbutësia biblike është sinonim i sigurisë së brendshme.
0: Biblical meekness is synonymous with strength under control.
1: Zemërbutësia biblike është sinonim me shprehjen forcë kontrolluar.
0: In fact, that's exactly what meekness means.
1: Në fakt, ky është kuptimi i vërtet i zemërbutësisë.
0: Strength under control.
1: Forcë e kontrolluar.
0: If you are listening to our broadcast for the first time,
1: nëse ndiqni programin ton për herë të parë,
0: we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Ne jemi duke prezantuar një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: Meekness is the next to last of the spiritual fruit.
1: Zemërbutësia është fryti parafundit i frymës.
0: Self-control is the last of the nine.
1: Vetkontrolli është fryti i nënt dhe i fundit.
0: The Greek word paraatos has real deep roots before the time of Christ.
1: Fjala greke praotes ka rrënjë të thella dhe të vërteta para kohës së Krishtit.
0: This word was readily understood by the Greeks and could not be further from meaning weakness.
1: Grekët e kuptonin mirë këtë fjalë dhe ky kuptim ishte shumë larg fjalës dobësi.
0: As a matter of fact, Aristotle had a theory that virtue is the median between two vices.
1: Në fakt Aristoteli hodhi teorinë se virtyti është mesmja e dy veseve.
0: Rage was a vice of one extreme, he said.
1: Inati është në njërin skaj, tha ai.
0: And indifference was a vice on the other extreme.
1: Dhe indiferenca ishte në skajin tjetër.
0: And Aristotle placed praatos or meekness in between these two extremes.
1: Dhe Aristoteli e vendosi dobësinë midis këtyre dy skajeve.
0: There are two things that I need to tell you about meekness.
1: Ndjej të nevojshme t'ju them dy gjëra në lidhje me zemërbutësinë.
0: Number one,
1: në radhë të parë,
0: meekness is not weakness.
1: Zemërbutësia nuk është dobësi.
0: Second,
1: radhë të dytë,
0: meekness is not false modesty.
1: Zemërbutësia nuk është modesti e rreme.
0: What do I mean by meekness is not weakness?
1: Çfarë dua të them me fjalët zemërbutësia nuk është dobësi?
0: In fact, this explains why Moses is called the meekest man on the earth.
1: Në fakt, kjo shpjegon se pse Mojsiu quhet njeriu më i urtë në faqen e Dheut.
0: This was found in the book of Numbers, chapter 12, verse 3.
1: Këtë ne e gjejmë tek libri i numrave, kapitulli 12, vargu 3.
0: Let's read it.
1: Le ta shohim së bashku. Sepse Mojsiu ishte një njeri shumë zemërbut, më tepër se kushdo mbi faqen e Dheut.
0: It is possible that you could have a hard time understanding this passage.
1: Mund ta keni të vështirë ta kuptoni këtë pasazh.
0: If you know anything about Moses, you might say, "Now wait a minute."
1: Nëse dini diçka për Mojsiun, ju mund të thoni, "Prit një minutë."
0: Moses was a strong and decisive leader.
1: Mojsiu ishte një drejtues i fuqishëm dhe i vendosur.
0: Moses was prone to lose his temper.
1: Mojsiu ishte i prirur të humbiste qetësinë.
0: He even killed a man.
1: Ai madje vrau një njeri.
0: Moses, the meekest man on the face of the earth, you got to be kidding.
1: Mojsiu, njeriu më zemërbut në faqen e Dheut, je duke u tallur?
0: He was once told by God to speak to the rock, but he hit it instead. Moses, the meekest man on the face of the earth, you've got to be kidding.
1: Një herë Perëndia i tha ti fliste shkëmbit, por ai e goditi. Mojsiu, njeriu më i urt në faqen e Dheut, je duke u tallur?
0: He was once told by God to speak to the rock, but he struck it instead.
1: Një herë Perëndia i tha ti fliste shkëmbit, por ai e goditi.
0: And thus he was disqualified from entering into the promised land.
1: Kështu ai u përjashtua nga hyrja në tokën e premtuar.
0: Let's read the book of Numbers, chapter 20, verses 10 to 12.
1: Le ta lexojmë librin e numrave, kapitulli 20. Kështu Mojsiu dhe Aroni thirrën asamblen përpara shkëmbit dhe Mojsiu tha atyre: "Tani dëgjoni, o rebel, a duhet të nxjerrim ujë për ju nga ky shkëmb?" Pastaj Mojsiu ngriti dorën, goditi shkëmbin me bastunin e tij dy herë dhe prej tij doli ujë me bullëk. Kështu asambleja dhe bagëtia pin ujë. Atëherë Zoti u tha Mojsiut dhe Aronit: "Meqense nuk më besuat për të më mbuluar me lavdi para syve të bijve të Izraelit, ju nuk do ta futni këtë asamble në vendin që unë u dhash atyre."
0: How can this man Moses be the meekest man on the earth?
1: Si ka mundësi që Mojsiu të jetë njeriu më zemërbut në faqen e Dheut?
0: Because the Bible calls him that.
1: Sepse Bibla e quan kështu.
0: And because the biblical definition of meekness is not the same as the common definition of meekness.
1: Dhe sepse përkufizimi biblik i zemërbutësisë nuk është i njëjtë me përkufizimin e saj të zakonshëm.
0: Because in the Bible meekness does not mean a timid indecisive person who's afraid of his own shadow.
1: Sepse në Bibël një njeri zemërbut nuk përshkruhet si i turpshëm, i pavendosur dhe që ka frikë edhe nga hija e tij.
0: Gentleness or meekness has to do with the way you express the truth, not denying it.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si e shprehni të vërtetën, jo duke e mohuar atë.
0: Gentleness or meekness has to do with the way you stand firm, not caving in.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me mënyrën se si qëndroni të paepur dhe jo se si shembeni.
0: Gentleness or meekness has more to do with the way you express courage and not having it.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë më shumë me mënyrën se si shprehni kurajon dhe jo duke mos pasur kurajo.
0: Gentleness or meekness is about the vehicle that carries your conviction publicly. It is not the absence of courage.
1: Butësia ose zemërbutësia ka të bëjë me automjetin që mban publikisht bindjet tuaja. Nuk është mungesa e kurajos.
0: Gentleness or meekness is more related to how you answer your critics and antagonists and not the fact that you should not have any critics or antagonists.
1: Butësia ose zemërbutësia është e lidhur më shumë me mënyrën se si i përgjigjeni kritikave dhe kundërshtarëve tuaj dhe jo me faktin se nuk keni kundërshtar apo kritika.
0: That misconception of the real meaning of biblical meekness showed up in a little girl's essay about a group of timid Christians known as the Quakers.
1: Kjo ide e gabuar në lidhje me kuptimin e vërtet biblik të zemërbutësisë del në panë në esenë një vajze të vogël që flet për një grup të druajtur të krishterës të njohur si Quaker, të themeluar në Angli në mes të shekullit të 17.
0: She wrote,
1: ajo shkroi këto fjalë:
0: Quakers are very meek people who never fight and never answer back.
1: Quakerët janë njerëz shumë të urtë që nuk zihen dhe nuk thejnë përgjigje kurrë.
0: My father is a Quaker, but my mother is not.
1: Babai im është Quaker, por nëna ime jo.
0: Let's look at Moses again.
1: Le të shohim sërish Mojsiun.
0: In this example, look at the way he expressed his conviction.
1: Në këtë shembull shikoni se si Mojsiu shprehu bindjen e tij.
0: Look at the way he expressed strength under control.
1: Shikoni mënyrën se si shprehu forcën e kontrolluar.
0: Look at the way he expressed meekness from a biblical perspective.
1: Shikoni mënyrën se si shprehu zemërbutësinë nisur nga perspektiva biblike.
0: His brother Aaron and his sister Miriam got jealous of his leadership.
1: Vëllai i tij Aroni dhe motra Miriam u bën xheloz për aftësinë e tij drejtuese.
0: They did not like his style of leadership.
1: Ata nuk pëlqenin mënyrën se si Mojsiu drejtonte.
0: They did not like his popularity.
1: Ata nuk pëlqenin popularitetin e tij.
0: They did not like the way he was exercising authority.
1: Ata nuk pëlqenin mënyrën se si u shtronte autoritetin.
0: So they did what most people often do.
1: Prandaj vepruan si shumë njerëz të tjerë.
0: They were not honest and they did not admit that they were jealous of his success.
1: Ata nuk u treguan të ndershëm dhe nuk pranuan se ishin xheloz për suksesin e tij.
0: They did not go up to him and say, "We don't like the way you are leading."
1: Ata nuk shkuan tek ai për t'i thënë, "Nuk na pëlqen mënyra se si drejton."
0: "We don't like your leadership style."
1: "Nuk na pëlqen modeli yt i drejtimit."
0: "Or we are having a hard time with that."
1: Ose, "Ne e kemi të vështirë."
0: "And we are jealous of you."
1: Dhe ne jemi xheloz për ty.
0: That would have been a good way to deal with things.
1: Kjo do të kishte qenë një mënyrë e mirë për t'i përballur gjërat.
0: Because they have sat down and talked about it and prayed about it and dealt with it.
1: Sepse do të ishin ulur, do të kishin biseduar, do të ishin lutur dhe do të përballeshin me të.
0: But Aaron and Miriam did what most people do.
1: Por Aroni dhe Miriami vepruan si shumë të tjerë.
0: They came up with misguided criticism to level at Moses.
1: Ata arritën në kritika të gabuara në nivelin e Mojsiut.
0: They chose criticism that would have some popularity and would get other people on their side.
1: Ata zgjodhën kritikat që të kishin popularitet dhe që të tërhiqnin më shumë njerëz në anën e tyre.
0: What was it?
1: Çfarë ishte kjo?
0: They said that the fact that Moses married a woman with darker skin than his was not good.
1: Ata thanë se Mojsiu nuk kishte bërë mirë që ishte martuar me një grua në ngjyrë.
0: In the book of Numbers, chapter 12, verse 1, we read as follows.
1: Tek libri i numrave, kapitulli 12, vargu 1, ne lexojmë si më poshtë. Miriami dhe Aroni u kundërvun Mojsiut me fjalë për shkak të gruas etiopase me të cilën që martuar, në fakt, ai që martuar me një grua etiopase.
0: And from that moment on, the gossip mill went as fast among the Israelite community as a weaver's shuttle.
1: Dhe që nga ai moment, thashë themi u përhap si dritë rrufeje mes komunitetit izraelit.
0: I mean as fast as your radio dial can switch between stations.
1: Dua të them aq shpejt sa kursori ndërron valët e radios.
0: And some people began to support Aaron and Miriam and things began to get out of control.
1: Dhe disa njerëz filluan të mbështesnin Aronin dhe Miriamin dhe gjërat dolën jashtë kontrollit.
0: What did Moses do?
1: Por çfarë bëri Mojsiu?
0: This is very important.
1: Kjo është shumë e rëndësishme.
0: How did he express this meekness?
1: Si e shprehu ai këtë zemërbutësi?
0: Well, he could have said, "Well, Aaron, Miriam, you either be quiet or leave."
1: Ai mund të thoshte, "Aaron, Miriam, ose rini urt ose largohuni."
0: Right?
1: Regull.
0: He could have done that and it is within

0: bunch of parasites who have done nothing but grumble and complain all the time.
1: Jeni vese një tuf parazitës që nuk keni bërë asgjë për murmurisni dhe qani gjithë kohën.
0: But you see, biblical meekness is strength under control.
1: Por ju e shikoni se zemërbutësia biblike është forcë kontrolluar.
0: If he has said all these things I just mentioned, that would have been weakness.
1: Nëse ai do t'i kishte thënë të gjitha këto gjëra që përmenda, kjo do të kishte qenë dobësi.
0: But this strong, courageous and secure man Moses exercised meekness.
1: Por Mojsiu, ky njeri i fortë, i guximshëm dhe i sigurt, ushtroi zemërbutësi.
0: Listen carefully what I'm going to tell you.
1: Dëgjoni me kujdes çfarë do t'ju them.
0: The man who walks into the house and yells at his family and reminds everybody that he is the man of the house is not a very strong man.
1: Burri që vjen vërdall nëpër shtëpi dhe që i çirret familjes së tij duke kujtuar se ai është burri i shtëpisë, nuk është një burr i fortë.
0: He is a weak man.
1: Ai është një burr i dobët.
0: The person who is constantly announcing that they are the boss, that is a weak and insecure man.
1: Personi që thot vazhdimisht se është shefi, është një njeri i dobët dhe i pasigurt.
0: And therefore not meek but weak.
1: Dhe prandaj nuk është zemërbut por i dobët.
0: If you have to remind everybody how important you are not meek, you are weak.
1: Nëse duhet i kujtoni të gjithëve se sa të rëndësishëm jeni, ju nuk jeni zemërbut. Por jeni të dobët.
0: Someone said,
1: dikush ka thënë,
0: it is too bad that the meek have not inherited the earth yet because the unmeek are making a real mess of it.
1: Sa keq që zemërbutësia nuk e ka trashëguar ende tokën, sepse ata që nuk janë zemërbut po e ngatrojnë vërtet.
0: How did Moses react to the criticism and gossip?
1: Si reagoi Mojsiu ndaj kritikave dhe thashëthemeve?
0: He ignored them.
1: Ai ignoroi ato.
0: He said nothing.
1: Ai nuk tha asgjë.
0: In fact, it was God who did not like what was happening.
1: Në fakt, Perëndis nuk i pëlqente kjo që po ndodhte.
0: And had God not acted, we would probably never have heard this story.
1: Dhe nëse Perëndia nuk do të vepronte, ndoshta nuk do ta kishi dëgjuar kurrë këtë histori.
0: God was angry and he acted upon his anger.
1: Perëndia ishte zemëruar dhe veproi në zemrim e sipër.
0: Next time we will find out how God reacted to the pettiness of the people against his chosen prophet Moses.
1: Herën tjetër do të zbulojmë se si Perëndia reagoi ndaj ankimeve të njerëzve në lidhje me profetin e tij të zgjedhur Mojsiun.
0: I hope you promise yourself to tune in on the regular time.
1: Unë shpresoj ti premtoni vetes që do të na ndiqni në kohë.
0: So you can listen to the rest of the story.
1: Që mund të dëgjoni pjesën tjetër të historisë.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft.
2: Të dashur, kemi ardhur dhe sot në minutat e fundit të programit ton. Në mesazhin e sotëm, doktor Yusef ndal në përkufizimin biblik të zemërbutësisë. Pam se zemërbutësia biblike është forcë kontrolluar dhe jo dobësi. Por nëse vazhdimisht i kujtojmë të tjerëve se sa të rëndësishëm jemi, nuk tregohemi zemërbut, por të dobët. Doktor Yusef ndal sot tek shembulli i Mojsiut. Ai ishte një njeri i fortë, i guximshëm dhe i sigurt, por dinte të sillej edhe me zemërbutësi. Prandaj Bibla e quan njeriu më zemërbut në faqen e dheut. Në programin tonë të rësarsh, më do të ndalemi sërish tek Mojsiu. Do të shohim se si ai reagoi me zemërbutësi ndaj kritikave të njerëzve të tij. Do të shohim se Perëndisë nuk i pëlqente ajo që po ndodhte, dhe nëse nuk do të kishte vepruar, ndoshta nuk do ta kishin dëgjuar kurrë këtë histori. Juftoj të na ndiqni në programin tonë të rrezikshëm për të mësuar vazhdimin e kësaj historie dhe për të kuptuar se zemërbutësia nuk është as dobësi dhe as modestie e reme.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

kliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet për kushton shumë, nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radionat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndërkohë që eci drejt malit, përpiqen të kuptoj se çfarë nuk ka ecur mirë. Kjo nuk më ndihmon. Unë jam në formë, nuk kam vrapuar shumë shpejt, kam grënde, kam pirë lëngje. Normalisht jam i zotit të kuptoj se çfarë mund të bëj trupi im. Por sot më ka humbur gjithë dëshira. Nuk kam kallo në këmbë, nuk kam spazma në këmbë, dhimbje gjunjësh apo ndonjë problem tjetër të zakonshëm nga vrapi. Por truri më ka fluturuar dhe nuk u thot këmbëve të mia të nxitojnë. Unë thjesht po raportoj.
3: Kjo u shkrua nga Ambi Barefoot për revistën botërore të vrapuesit. Ai po shkruante rreth maratonës së shokëve. Shumë njerëz e konsiderojnë këtë garë si gara më fantastike e vrapit në botë. Por kjo maraton nuk ka të bëjë vetëm me vrapuesit profesionist. Ajo gjithashtu kremton njerëzit e zakonshëm që bëjnë diçka të mrekullueshme. Programi ynë për sot flet rreth maratonës së shokëve.
2: Kjo maraton filloi me Vic Lafam. Gjatë luftës së parë botërore ai pa dhimbje, vdekje dhe luftë. Nga viti 1914 deri në 1918-ën, ai shërbeu në ushtrinë e Afrikës së Jugut. Shumica e njerëzve mendojnë se lufta e parë botërore ndodhi vetëm në Evropë, por ama pati luftime edhe në vende si Afrika e Jugut.
3: Lafam pa shumë vuajtje, por ai gjithashtu pa burra që u bën bashkë për të mbështetur njëri tjetrin. Ai u mahnit nga mënyra se si i përballeshin ushtarët me kushte të tilla të vështira. Pas mbarimit të luftës, ai dëshironte të nderonte të gjithë burrat dhe gratë që dhanë jetën e tyre, por nuk donte që thjesht të ngrinte një statuj. Ai donte të vinte në provë fuqinë dhe guximin e njerëzve.
2: Kështu ai vendosi të organizonte një garë vrapimi. Do të ishte një vrapim 90 kilometra i gjatë nga qyteti Pietermaritzburgut deri në qytetin e Durbanit. A i donte të nderonte burrat me cilët kishte luftuar, pra shokut e ti të luftës, dhe prandaj i quajti atë maratona shokve.
3: Në fillim a i hasi probleme. Shumë njerëz menduan se gara do t'ishte shumë e vështirë dhe distanca tepër e gjatë, por Klafëm nuk ishte dakord. Shokut e ti të luftës kishin qenë njerëz të zakonshëm. Ata kishin mbartur pajime të rënda dhe kishin marshuar në pothuajse gjithë Afrikën. Prandaj a i besonte se atletët e stërvitur mund t'a bënin këtë vrapim prej 90 kilometrash. Kështu, maratona e pare shokve u mbajt më 24 maj 1921, dhe në të morën pjesë 34 vrapues.
2: Që prej atëherë kjo maraton është filluar çdo vit, përveç gjatë luftës së dy botërore. Ajo sa vjen dhe është bërë edhe më popullore. Sot kjo maraton duhet të vendosë një kufi për numrin e vrapuesve. Në vitin 2019, vetëm 25.000 vet mund të marrin pjesë në garë.
3: Por maratona e shokve nuk është si garat e tjera. Ka shumë tradita që e vendosin këtë maraton mbi garat e tjera. Së pari, është distancë që duhet përshkuar. 90 kilometra është më shumë se sa dy maratona të bëra bashk. Vrapimi në një maraton është e mrekullueshme. Vrapimi në dy maratona bashk, kjo po që është e veçantë.
2: Shumica e garave bëhen çdo vit në të njëjtin drejtim, por jo kjo maraton. Një vit e shkon në Pietermaritzburg, në Durban, dhe vitin tjetër fillon nga Durbani në drejtim të Pietermaritzburgut. Mund të vraponi dy herë në maratonin e shokve dhe të keni çdo herë një përvojë ndryshe.
3: Gjithashtu numrat për vrapuesit janë me ngjyra të ndryshme. Nëse dikush përfundon 9 maratona, atëherë merrni një numër të veçantë që e vendosni në bluzë dhe është i verdhë. Nëse përfundoni më shumë se 10, atëherë numri është i gjelbër dhe ky numër bëhet përgjithmonë i juaj. Askush tjetër nuk mund ta mbajë këtë numër, është i juaj sepse e keni fituar.
2: Dhe së fundi, gara mbaron pas 12 orësh fiks. Kur ora shkon afër orës 12, drejtori i garës shkon drejt vijës së finishit dhe qëndron me shpinë nga vrapuesit ndërkohë që sheg kronometrin. Sa më shumë afrohet koha, aq më shumë tërbohet turma, të cilët i nxisin vrapuesit të vrapojnë më shpejt. Vrapuesit duhet ta shtyjnë veten që ta përfundojnë garën. Nuk mund të ketë justifikime. 12 orë që nga fillimi i vrapimit, drejtori i garës e ndalon atë. Maratona ka mbaruar. Ata që e përfundojnë atë për 12 orë e 1 sekond nuk marrin asgjë. As medalje, as vlerësim, as një shenjë të përpjekjes së tyre.
3: Megjithatë, sipas Barefoot, ka diçka edhe për të parin që nuk e arrin finishin në kohë. Ai ose ajo kthehet në një hero të çastit duke dalë në televizion dhe në faqen e parë të çdo gazete. Për shumë afrikanë jugor, vrapuesi i maratonës që bën gjithatë distancë për asgjë, është më shumë një simbol sesa një fitues. Dhe kjo është një tjetër traditë mrekullueshme. Është një nga ato tradita që mendoj se të gjithë mund ta pranojmë edhe pse nuk e dimë me siguri se çfarë do të thotë.
2: Maratona e shokëve e transmeton këtë frymë edhe në mënyra të tjera. Afrika e Jugut dikur qeverisej nga ligjet e apartheidit. Këto ligje i ndanin njerëzit me lëkurë të errët nga njerëzit me lëkurë të çelët. Ishte e palishme që dikush të martohej me dikë që kishte ngjyrë tjetër të lëkurës. Ligjet e apartheidit favorizonin racën e bardhë, ndërkohë që për afrikanë jugorët që nuk ishin të bardhë, jeta nën apartheid ishte shumë e vështirë.
3: Në këto kushte, drejtori i kësaj maratone donte që ta bënte garën një eveniment ndërkombëtar. Prandaj në vitin 1975, maratona e shokëve i ndryshoi rregullat e saj. Tani më grat mund të vraponin me burrat, njerëzit me ngjyrë mund të vraponin me të bardhët dhe të rinjt mund të vraponin me më të moshuarit. Brenda disa viteve, kishte më shumë njerëz me ngjyrë dhe gra vrapuese që merrnin pjesë në maraton dhe bëhet fjalë për 20 vjet përpara rënies së ligjeve të apartheidit.
2: A është maratona shokëve gara e vrapit më fantastike në botë? Ka arsye të forta për ta menduar këtë. Arsye më e fortë është që kjo maraton ka të bëjë më shumë se sa thjesht me vrapimin, veçanërisht për popullin e Afrikës së Jugut. Jakob Lamini, një shkrimtar, sqaron më tej. Kjo maraton është një mënyrë për të treguar historinë e Afrikës së Jugut të ditëve të sotme. Ajo na tregon shumë se kush jemi dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Është një garë që fillon si një kremtim për aftësitë njerëzore. Por ishte një kremtim i kufizuar deri në vitet 70, duke qenë i hapur vetëm për disa. Mirë po tani është një garë që tregon më të mirën e asaj që ka për të ofruar Afrika e Jugut. Përmes kësaj, afrikano-jugorët lejojnë të garojnë kundër më të mirëve të botës. Por më e rëndësishmja, kjo maraton vendos kërkesa të tilla mendore dhe fizike tek pjesëmarrësit që dallimet e racës, etnisë, gjinisë dhe kastës shoqërore janë të pakuptimta. Kodrat e kësaj maratone nuk duan t'ja dinë se sa para keni, se çfarë flokësh keni, apo çfarë gjuhë flisni.
3: A mendoni ju se kjo maraton është një testim i mirë i guximit? Cila është sfida më e madhe me të cilën jeni përballur?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Valjda te ungjili për cilin tek ju.
1: Sa që e vetë me gjithë që më bëjzit është nga
2: vrekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
3: Ne kemi falje vetëm për shkak të gjakut që Jezus Krishti derdhi në kryq për mëkatet e secilit prej nesh.
4: Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Në Testamentin e Vjetër, ligji ndërton një sistem kompleks sakrificash, të nevojshme për pastrimin e njerëzve nga mëkati. Mijëra kafsh të therura me ceremoni në tempull shpallin ardhjen përfundimtare të qengjit të Perëndisë. Në Testamentin e Ri, tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 1, vargu 29, Gjon Pakzori tregoi se cili ishte ky qengj dhe se çfarë do të bënte kur tha: "Ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës." Pse është i rëndësishëm ky titull? Dhe cili është ndikimi i tij tek ty sot? Këtyre pyetjeve u përgjigjet sot Dr. Stanley, duke na dhënë një arsyetim të holshëm të kryqit dhe të qengjit të Perëndisë. Le ta ndjekim së bashku.
3: Nëse mua dhe ty do të na duhet të sillnim në përmend emra që janë dhënë Jezusit, do të mendonim për shembull për emrat Jezus, Mesia, Krishti, profet, predikues, mësues, mbret, për të gjitha këto. Por është një emër që qëndron përmbi çdo emër tjetër, i cili e përshkruan në mënyrën më të kuptueshme qëllimin e ardhjes së Jezusit në tokë. E dini, shumë njerëz vinë në botë dhe veprat e tyre më të mëdha janë ato që ata vetë janë të aftë të krijojnë ose të përmbushin herët apo vonë në jetë. Ndoshta mund të kenë kaluar shumë vite, por ata ende vazhdojnë të kryen gjëra të mëdha. Dhe duke i referuar sërish Jezusit, gjëja më e madhe që i ka ndodhur ndonjëherë dhe gjëja më e madhe që ai ka bërë ndonjëherë ishte të vdiste në kryq për mëkatet tona. Ai nuk trajtoi askënd padrejtësisht dhe nuk mëkatoi kurrë. Ai ishte qengji i patëmet, i Perëndisë, i shenjtë, i drejtë dhe i pastër. Por vdekja e tij ishte vepra më mbreslënëse e jetës e tij. Tani, përse ishte kjo e vërtet? Për shkak të arsyes për të cilën ai erdhi në botë. Dhe për shkak të asaj që do të ndodhte kur të kryqëzohej në kryq dhe të vdiste. Prandaj ajo që dëshiroi të bëj tani është t'u jap 7 fjalë. 7 fjalë të thjeshta dhe do të përkufizoj se cilën prej tyre për të kuptuar se çfarë ishte duke ndodhur në të vërtetë. Dhe kjo ka të bëj me atë që Perëndia po siguronte për mua dhe ty. Ka të bëj me atë që po ndodhte në mendjen e Perëndisë, ndërkohë që ai ishte duke parë dhe ekzekutuar birin e tij të vetëm lindur. Tani më lejoni të pyes. Çfarë ishte duke ndodhur kur u kryqësua Jezus Krishti? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, do t'ju jap 7 fjalë. E para është shpengimi. Kur u kryqëzua Jezusi, Perëndia po shpengonte mbar njerëzimin. Dhe ja se cili është kuptimi dhe ja. Shpengim do të thotë se Jezus Krishti erdhi në tokë për të dhënë jetën e tij në vendin tonë. Ai pagoi dënimin për të gjitha mëkatet tona, për të gjithë kohën, për të gjithë njerëzit. Ai është qengji i Perëndisë që heq mëkatin e të gjithë botës, jo vetëm të disa njerëzve. Kjo është arsyeja pse vdekja e tij është kaq mbreslënëse. Ja se shtot ai tek letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, vargjet 18 dhe 19. Duke ditur se jo me anë të gjërash që prishen, si argjendja ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qengjit të patëmet dhe të panjoll. Dëgjoj se çfarë thot Pali tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu i 7. Në të, në Krishtin, kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve, sipas pasurive të hirit të tij. Ne nuk kemi shpenguar me anë të arit dhe argjendit, apo gjërave që mund të ofrojmë, por me anë të gjakut të Jezus Krishtit. Kjo do thotë se dënimi për mëkatet tona është paguar. Pra, fjala e parë ishte shpengim. Fjala e dytë është të falur. Çfarë kuptoj me falje? E mbani mend se çfarë tha Gjon Pagzori tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë, vargu 29? Ai tha: "Ja qengji Perëndis, që heq mëkatin e botës." Jezusi erdhi që të hiqte mëkatin e botës. Të falur do të thotë se diçka është hequr. Kjo fjalë do të thotë se faji dhe dënimin që ne meritojmë është hequr dhe ne jemi të lirë për të bërë njerëzit që Perëndia dëshiron që të bëhemi. Pra, falje do të thotë se dënimi për mëkatet është hequr. Ne jemi falur me anë të vdekjes zëvendësuese të Jezus Krishtit, që mori fajet tona për hir të dashurisë së Tij për ne. Dhe kjo do të thotë që nëse jemi falur një herë, jemi falur përgjithmonë. Përndryshe, vdekja zëvendësuese e Jezus Krishtit do të ishte e përkohshme. Do të ishte e tillë derisa unë të mëkatoja sërish, ose derisa të kaloja përmes disa problemeve dhe të thosha: "Perëndia, ja ty, a besoj vërtet unë tek ty?" Kjo do të thotë që nëse do të ishte kështu, unë dhe ti nuk do të kishim kurrë asnjë siguri. Pra, kjo është një çështje që është zgjidhur një herë për gjithmonë, përjetësisht e sigurt, sepse ne nuk i shlyejmë dot mëkatet tona. Mëkatet nuk na janë falur dhe dënimi nuk është hequr për shkak se ne do të sillemi më mirë, do të bëhemi njerëz më të mirë, apo se do të japim më shumë, por për shkak se Jezusi i pa mëkat, qengji pa njolli Perëndis, mori mbi veten e tij dënimin ton, një herë për gjithmonë. Ai e shleu të gjitha mëkatet tona. Pra, shlyerja dhe falja vijnë kur unë e njoh atë si shpëtimtarin tim personal. Pra, gjë e parë që na ndodh është se shpengohemi dhe bëhemi fëmijë të Perëndis së gjallë. Gjë e dytë është që ne jemi të falur. Kjo falje zgjat për gjithë përjetësinë, por është edhe një falje që përdoret në jetën tonë të përditshme. Fjala e tretë që dëshiroj ta mbani mend është shfajsim. Çfarë është shfajsimi? Shfajsim do të thotë që Perëndia nuk na konsideron më fajtor. Jo vetëm që nuk na konsideron më të tillë, por gjithashtu do të thotë se ne jemi falur dhe tani kemi drejtsinë e Tij. Ai tha tek libri Isaias, kapitulli 61, vargu 10, se ne jemi veshur me drejtsinë e Perëndis. Unë do të gëzohem shumë tek Zoti. Shpirti im do të kremtoj Perëndin tim, sepse më ka veshur me rrobat e shpëtimit, më ka mbuluar me mantelin e drejtësisë. Tani më ndiq me kujdes. Nëse ai të ka shpallur të drejtë, mbaj mend atë që tha Jezusi tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10, vargu 28. Dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme, dhe askush nuk do t'i rrëmbejë nga dora ime. Ai tha: "Nuk do të humbas asnjë." Nëse je i shpallur i drejtë në sytë e Perëndis, kush mund të të gjykojë? Kush mund të të rrëmbejë nga dora e Perëndis i gjallë? Sovrani i mbarë universit të ka shpallur të drejtë fëmijët e Perëndis në familjen e Perëndis, të sigurt përgjithmonë. Askush dhe asgjë nuk mund të të largojë nga Perëndia i plotfuqishëm. Këto janë gjërat që po ndodhin në kryq. Perëndia po siguronte për ne. Pra, fillimisht ne jemi shpenguar, jemi falur, jemi shfajsuar dhe jemi pajtuar. Kjo është fjala e katërt. Hapini Biblën tuaja tek Letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli i parë, vargjet 19 dhe 20. Sepse Atit i pëlqeu që në të banoj e gjithë plotësia, dhe duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të Tij, duke fituar pas me anë të Tij të gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe, si dhe ato që janë në qejt. Po, çfarë është pajtimi? Pajtimi është diçka që ndodh midis dy njerëzve. Për shembull, tek Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 5, vargu i 10, Pali tha se ne kemi qenë armiq të Perëndis. Ndërsa ishim armiq, u pajtua me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të Tij. Akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së Tij. Pali tha: "Ne ishim armiq të Perëndis." Dhe pajtim do të thotë që Perëndia erdhi në jetën time dhe tënde dhe përmes kryqëzimit të tij bëri të mundur që të pajtohemi me Perëndin, të hyjmë në miqësi me të dhe të bëhemi një me të. Çfarë bëri Perëndia? Jezusi largoi armiqsinë, hoqi pengesat që ekzistonin midis nesh dhe atit ton qellor. Prandaj pyetja që duhet të bëni lidhur me pajtimin është: a ka pasur ndonjë kohë në jetën tënde kur i ke thënë Perëndis, e di që kam mëkatuar kundër teje, të lutem më fal, unë dua të kem një marrëdhënie të drejtë me ty? Pajtimi i largon pengesat midis teje dhe Perëndis së plotfuqishëm, mbështetur në atë që bëri biri i tij në kryq, duke e pajtuar botën me Perëndin nëpërmjet gjakut të tij. Le të shkojmë tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 19. Sepse Perëndia e ka pajtuar botën me veten në Krishtin, duke mos u anumëruar njerëzve fajet e tyre, dhe vuri ndër ne fjalën e pajtimit. Pra, çfarë po ndoste këtu? Ai siguroi për ne shpengimin, faljen, shfaqsimin dhe pajtimin. Perëndia është një Perëndi i dashurisë mbreselënse. Dhe ndërsa Jezus Krishti ishte duke vuajtur në kryq dhe ne shohim dhimbjen dhe gjithçka tjetër, Perëndia pa diçka më të madhe. Ai pa atë që po siguronte për ne. Fjala e pestë që do t'ju jap është shenjtërim. Le të shkojmë së bashku tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 13, vargu i 12. Prandaj edhe Jezusi, për të shenjtëruar popullin me anë të gjakut të vet, pësoi vuajti jashtë derës së qytetit. Gjithashtu tek letra e parë drejtuar Thesalonikasve, kapitulli 5, vargu 23, lexojmë: dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroft ai vet tërsisht, dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa tëmet për ardhjën e Zotit ton, Jezus Krisht. Shenjtërimi është puna progresive e frymës së shenjtë në jetën e një besimtari, përmes së cilës ne kemi gjithmonë e më pak mëkat në jetën tonë. Kjo do thotë që ne shlirohemi gjithmonë e më shumë nga prezenca e mëkatit në jetën tonë, dhe gjithmonë e më shumë bëhemi të ngjashëm me birin e Perëndis, Zotin Jezus Krisht. E mbani mend çfarë tha Pali tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 29, sepse ata që ai ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Pali tha: ai na paracaktoi mua dhe ty, që do të thotë se ai e kishte vendosur që më parë që unë dhe ti do të bëheshim të ngjashëm me birin e tij. Pra, çfarë do të bënte ai? Do të punonte vazhdimisht në ne. A nuk tha tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 3, vargu 20 deri në 21, se kur ai të vinte, ne që jemi qytetar të qiellit, do të bëhemi si ai? Sepse qytetaria jon është në qiell, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht, i cili do të transformoj trupin ton të përunjur, që të bëhet i ngjashëm me trupin e ti të lavdishëm, si pas fuqisë të ti, që ti nënshtroj ndaj vetes të gjitha gjërat. Çfarë do të thotë i ngjashëm me të? Jo në pami, por në karakter. Përse? Sepse gjatë gjithë viteve të jetës tonë, ai ka punuar, na ka situr, na ka lëmuar, na ka dhënë formë dhe ka larguar gjërat që nuk duhet të ishin në ne. Ai është duke na transformuar që të bëhemi të ngjashëm me birin e tij, me Zotin Jezus Krisht. Kështu që në momentin që unë dhe ti do të vdesim, të jemi më në fund të përsosur, ashtu si edhe Jezusi. Dhe tani vim tek fjala e 6, shlyerja. Dëshiroj të shkoni bashkë me mua tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 2, vargjet 1 dhe 2, sepse shlyerja është një fjalë jashtëzakonisht e rëndësishme. Këtë po siguronte Jezus Krishti në kryq për ne. Djema të mi, ju shkruaj këto gjëra që të mos më katoni, dhe në qovë se ndokush më katoj, kemi një avukat të kati, Jezus Krishtin të drejtin. Ai është lyesi për mëkatet tona, dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ato të të gjithë botës. Tani, ti mund të pyesësh, çfarë është shlyerja? Shlyerja do të thotë se Jezus Krishti është sakrifica zëvendësuese, plotësisht e mjaftueshme për të shlyer dënimin e Perëndis. Pra, shlyerja ka të bëjë me zemërimin e Perëndis, dhe zemërimi i Perëndis është urrëtia e madhe që ka perëndia për mëkatin. Ai e urre mëkatin. Këtë urrëti të tij të madhe për mëkatin, njerëzit në botë e konceptojnë si zemrim. Tani, më dëgjoj me vëmendje. E vetmja gjë që mund të largojë urrëtin e madhe që ka perëndia për mëkatin në jetën tënde, është besimi yt në vdekjen zëvendësuese dhe plotësisht të mjaftueshme të birit të tij, Jezus Krisht. Jezusi erdhi me qëllim që të sakrifikoje një herë për gjithmonë për të gjithë njerëzit. Ai ishte përmbushja e të gjitha flijimeve të së shkuarës që nga fillimi në kopshtin e Edenit derisa u kryzua. Bibla thotë se të gjitha këto flijime ishin një paralajmërim i asaj që do të ndodhte. Le të shkojmë tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 10, vargjet 1 deri në 2. Sepse ligji, duke pasur hijen e të mirave që kishin për të ardhur, dhe jo figurën vetë të gjërave, nuk mundet kur që ti bëj të përkryer ata që i afrohen Perëndis me anë të të njëjtave flijime që ofrohen vazhdimisht vit për vit. Sepse për ndryshe, do të kishin pushuar t'i ofronin, sepse ata që e ushtronin kultin si pastroheshin një herë, a nuk do të kishin më asnjë vetëdije për mëkatet? Ato ishin si një hije e asaj që do të ndodhte. Pra Jezusi erdhi që ta dorëzonte jetën e tij. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10, vargjet 17 deri në 18, lexojmë: "Prandaj ati më do, sepse unë e lë jetën time që ta marr përsëri. Askush nuk mund të ma heq, por e lë nga vetja. Unë kam pushtet ta lë dhe pushtet ta marr përsëri." Ky është urdhri që kam marr nga Ati im. Ai tha: "Askush nuk mund të ma heq, por e lë nga vetja." Jezusi tha tek Ungjilli i Markut kapitulli 10, vargu 45, sepse edhe biri njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave. Ati Perëndia vendosi dënimin mbi Jezusin në mënyrë që ti të mos dënohesh. Çfarë donte të thoshte Jezusi në kryq tek Ungjilli i Mateut kapitulli 27, vargu 46, kur tha: "Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?" Përse duhej ta bënte Jezusi një pohim të tillë, ndërkohë që e dinte se kishte ardhur për të vdekur në këtë mënyrë? Arsyeja është se Jezusi Perëndi dhe njeri në të njëjtën kohë ishte duke provuar urrëtin e madhe të Atit Perëndi për mëkatin që mori mbi vete. E mbani mend çfarë tha Jezusi? Ai mori vullnetarisht përgjegjësinë plot për fajin dhe dënimin e të gjitha mëkateve të gjithë njerëzimit në kryq. Ati Perëndia e derdhi të gjithë urrëtin e tij të madhe për mëkatin mbi Jezusin. Kjo është arsyeja pse Jezusi tha: "Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?" Ishte kaq e tmerrshme. Nëse dikush thot: "Lër më të ta përshkruaj," harroje. Ti nuk mund ta përshkruash dot. Askush nuk mund ta përshkruaj dot urrëtin e madhe që kishte Perëndia për mëkatin dhe që e derdhi mbi Jezus Krishtin. Mëkati është kundra Perëndis dhe Perëndia e urren atë. Ai e zbrazi urrëtin e madhe që kishte për mëkatet tona. Por cila është arsyeja që Zoti e urren kaq shumë mëkatin? Arsyeja është se ju jeni krijesat e tij të dashura. Ai ju donte kaq shumë, saqë ishte i gatshëm të vdiste në kryq për mëkatet tona. Prandaj arsyeja pse e urren është se ai e shikon se çfarë u bën mëkati njerëzve. Unë dhe ti mund ta shohim gjithashtu. Hidhi sytë për rreth dhe shiko se çfarë po u bën mëkati njerëzve dhe familjeve të tyre. Shiko se çfarë po i bën mëkati kombeve tona. Shiko se çfarë po i bën mëkati gjithë botës. Shiko se çfarë po i bën mëkati çdo njeriu. Mos harroni se Perëndia do secilin prej nesh. Arsyeja pse Perëndia e urren mëkatin është sepse unë dhe ti jemi krijesat e tij të dashura dhe ai nuk do të humbas asnjërin prej nesh. Ai nuk do të shoh askënd të ndar përjetësisht prej tij. Ja se çfarë tha Zoti tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 18, vargu 14. "Kështu është dëshira e Atit tuaj, që është në qiej, që asnjë nga këta të vegjël të mos humbas." Përse e urren Perëndia kaq shumë mëkatin? Sepse e di se çfarë u bën mëkati fëmijëve të tij. Pse ti si prind e urren kaq fort drogën? Sepse ajo ka shkatruar dhe ka vrarë djalin apo vajzën tënde. Perëndia e urre mëkatin, por ju mund të thoni, shumë njerëz mësojnë të ecin në këtë mënyrë. Në këtë jetë mund të duket kështu, por në fund, nëse do të vdesësh pa Krishtin, do të vuash përjetësisht ndarjen nga Perëndia i plot fuqishëm. Dëgjoj se çfarë thuhet tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargjet 14 deri në 16. Duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkuar qiejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit. Sepse Jezusi është tashmë në praninë e Atit dhe sakrifica e fundit u bë dhe ja si çfarë thuhet tek vargu 15. Sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha, ashtu si ne, por pa mëkatuar. Sepse ne kemi Jezusin që u sakrifikua për ne. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hirë për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Perëndia e zbrazi gjithë tërbimin, shenjtërinë dhe gjykimin e tij të drejtë mbi Jezusin në kryq. Dhe me anë të gjakut të Jezusit dhe vdekjes së tij zëvendësuese, ne mund të qëndrojmë para Perëndisë dhe të themi: At, faleminderit që mund të të quaj Ati im. Faleminderit që ke falur mëkatet e mia. Ja te kësh nevoja ime. Tani çështja është se çfarë ke bërë ti me faktin që Perëndia i plot fuqishëm dërgoi birin e tij të vetëm lindur, Jezusin, në këtë botë, të vdiste në kryq për ty, në një vdekje zëvendësuese dhe plotësisht të mjaftueshme vetëm për shkak të dashurisë që kishte për ty. Çfarë ke bërë ti me këtë të vërtetë të përjetshme? Nëse ti je gati të pranosh që ke mëkatuar kundër Perëndisë së shenjtë dhe të drejtë, nëse je gati të pranosh që ke nevojë për faljen e tij dhe se pa dyshim nuk dëshiron të aprovosh zemërimin e tij, nëse pranon se kur Jezusi vdiq në kryq, borxhi për mëkatet e tua u pagua plotësisht, dhe se tani ti dëshiron të besosh tek ai si biri Perëndis dhe ta pranosh si shpëtimtarin tënd personal dhe t'i adorzosh jetën tënde atij, ti bëhesh fëmijë i Perëndis dhe secila prej fjalëve për të cilat folëm sot bëhet realitet në jetën tënde. Ti mund pyesësh: po nëse Jezusi e ka bërë tashmë këtë, çfarë duhet të bëj unë? Vërtet, Jezusi e bëri këtë, por ajo nuk ka për të bërë realitet në jetën tënde deri në momentin që ti e pranon me besim si shpëtimtarin tënd.
4: Ashtu siç e shpjegoi edhe Dr. Stanley, Jezus Krishti erdhi për të marrë mëkatet e të gjithë botës. Nëse ti nuk e ke vendosur kurr personalisht besimin tënd tek Jezusi si shpëtimtar, vazhdon ta mbartësh akoma mëkatin tënd. Por nuk ke pse ta bësh këtë. Prano sakrificën e Krishtit dhe merr me gëzim faljen e Perëndisë. Kur Jezusi vdiq në kryq, ai hapi rrugën që ne të shkojmë tek Perëndia me nevojat dhe dëshirat tona. Le të kujtojmë edhe një herë atë që është shkruar tek Hebrejt, kapitulli 4, vargjet 14 deri në 16. Duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkruar qejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rëfimin ton të besimit, sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohën e nevojë. Këtu të dashur miq, kanë përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
0: Ndoqët programin
2: Prekja e Zotit,
0: një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit.
5: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi të mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë dhe të mirë njohur në muzikën e Krishterë Bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment dhe pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minutën vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More. Një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalimi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe. Ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit, Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi të John Reddick dhe mesajit ti fuqishëm për mes një kënga shumë të dashur publikuar së fundmi që në kujton se kur përëndia është përmbi gjithë shka, një dhe në tonë nuk ka vend për as pak frik. Në bashkëpunim me With The Kingdom, përselim të kjo kënga në ture No Fear.

John Reddick, solid version të këngës No Fear, të realizuar me grupin With The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtetë. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë të jetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Sif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonë. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Sif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artisten veteranët muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri të publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God for That me bashkëpunimin që ka realizuar me artisten Brit Nicole.

Praise God for That qëndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Brit Nicole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për t'ia dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful që ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning. Show me all your birds.

0: Yes, it will.
1: Qëndruat me kënga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning, ndërsa ndalemi në këtë momente për të përcjell një këngë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një këngë të cilën ajo ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne i kemi ëndruar. Por These Are The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makinat tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. These Are The Days.

Soaring Eagle me këngën e saj These Are The Days, ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bay Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

dashura të adhurimit që prezentohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

Ju kujtojmë se ky program vjen i transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni të kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situatat tona ndryshojnë atëherë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio Shtazërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për skuad ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi i tyre më i ri me Rent Collective në këngën Take Heart, që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor të talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kështë Bashkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të këngës suksesshme Brandy Lake the Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi i tyre ka debutuar i tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels qëndruan me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë e albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishter bashkore, që kanë sjell këtë krim të rit veçantë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuar nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the church sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Gëdej shoqëron në këtë moment një hit i vitit të kaluar, ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

Safety, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shoqërojnë këtë moment e kënga më e re e saj, ndërsa jemi te kjo këngë falënderuese, falënderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për Agradecido.

Desperate ishte kënga e prezantuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit. You say-

What an awesome God, ju shëndrua me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të bëhet transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në të gjithëshëm.

0: lëkurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndërkohë që eci drejt malit, përpiqen të kuptoj se çfarë nuk ka ecur mirë. Kjo nuk më ndihmon. Unë jam në formë, nuk kam vrapuar shumë shpejt, kam grënde, kam pirë lëngje. Normalisht jam i zotit të kuptoj se çfarë mund të bëj trupi im. Por sot më ka humbur gjithë dëshira. Nuk kam kallo në këmbë, nuk kam spazma në këmbë, dhimbje gjunjësh apo ndonjë problem tjetër të zakonshëm nga vrapi. Por truri më ka fluturuar dhe nuk u thot këmbëve të mia të nxitojnë. Unë thjesht po raportoj.
3: Kjo u shkrua nga Ambi Barefoot për revistën botërore të vrapuesit. Ai po shkruante rreth maratonës së shokëve. Shumë njerëz e konsiderojnë këtë garë si gara më fantastike e vrapit në botë. Por kjo maraton nuk ka të bëjë vetëm me vrapuesit profesionist. Ajo gjithashtu kremton njerëzit e zakonshëm që bëjnë diçka të mrekullueshme. Programi ynë për sot flet rreth maratonës së shokëve.
2: Maraton filloi me Vic Lafam. Gjatë luftës së parë botërore ai pa dhimbje, vdekje dhe luftë. Nga viti 1914 deri në 1918-ën, ai shërbeu në ushtrinë e Afrikës së Jugut. Shumica e njerëzve mendojnë se lufta e parë botërore ndodhi vetëm në Evropë, por ama pati luftime edhe në vende si Afrika e Jugut.
3: Lafam pa shumë vuajtje, por ai gjithashtu pa burra që u bën bashk për të mbështetur njëri tjetrin. Ai u mahnit nga mënyra se si i përballeshin ushtarët me kushte të tilla të vështira. Pas mbarimit të luftës, ai dëshironte të nderonte të gjithë burrat dhe gratë që dhanë jetën e tyre, por nuk donte që thjesht të ngrinte një statuj. Ai donte të vinte në provë fuqinë dhe guximin e njerëzve.
2: Kështu ai vendosi të organizonte një garë vrapimi. Do të ishte një vrapim 90 kilometra i gjatë nga qyteti Pietermaritzburgut deri në qytetin e Durbanit. A i donte të nderonte burrat me cilët kishte luftuar, pra shokët e tij të luftës, dhe prandaj i quajti atë maratona e shokëve.
3: Në fillim ai hasi probleme. Shumë njerëz menduan se gara do të ishte shumë e vështirë dhe distanca tepër e gjatë, por Klafëm nuk ishte dakord. Shokët e tij të luftës kishin qenë njerëz të zakonshëm. Ata kishin mbartur pajime të rënda dhe kishin marshuar në pothuajse gjithë Afrikën. Prandaj ai besonte se atletët e stërvitur mund ta bënin këtë vrapim prej 90 kilometrash. Kështu, maratona e parë e shokëve u mbajt më 24 maj 1921, dhe në të morën pjesë 34 vrapues.
2: Që prej atëherë kjo maraton është zhvilluar çdo vit, përveç gjatë luftës së dy botërore. Ajo sa vjen dhe është bërë edhe më popullore. Sot kjo maraton duhet të vendosë një kufi për numrin e vrapuesve. Në vitin 2019 vetëm 25.000 vet mund të marrin pjesë në garë.
3: Por maratona e shokëve nuk është si garat e tjera. Ka shumë tradita që e vendosin këtë maraton mbi garat e tjera. Së pari, është distancë që duhet përshkuar. 90 kilometra është më shumë se sa dy maratona të bëra bashk. Vrapimi në një maraton është e mrekullueshme. Vrapimi në dy maratona bashk, kjo po që është e veçantë.
2: Shumica e garave bëhen çdo vit në të njëjtin drejtim, por jo kjo maraton. Një vit e shkon në Pietermaritzburg, në Durban, dhe vitin tjetër fillon nga Durbani në drejtim të Pietermaritzburgut. Mund të vraponi dy herë në maratonën e shokëve dhe të keni çdo herë një përvojë ndryshe.
3: Gjithashtu numrat për vrapuesit janë me ngjyra të ndryshme. Nëse dikush përfundon 9 maratona, atëherë merrni një numër të veçantë që e vendosni në bluzë dhe është i verdh. Nëse përfundoni më shumë se 10, atëherë numri është i gjelbër dhe ky numër bëhet përgjithmonë i juaj. Askush tjetër nuk mund ta mbajë këtë numër, është i juaj sepse e keni fituar.
2: Dhe së fundi, gara mbaron pas 12 orësh fikse. Kurora shkon afër orës 12, drejtori garës shkon drejt vijës së finishit dhe qëndron me shpinë nga vrapuesit ndërkohë që sheg kronometrin. Sa më shumë afrohet koha, aq më shumë tërbohet turma, të cilët i nxisin vrapuesit të vrapojnë më shpejt. Vrapuesit duhet ta shtyjnë veten që ta përfundojnë garën. Nuk mund të ketë justifikime. 12 orë që nga fillimi i vrapimit, drejtori garës e ndalon atë. Maratona ka mbaruar. Ata që e përfundojnë ato për 12 orë e 1 sekond, nuk marrin asgjë. As medalje, as vlerësim, as një shenjë të përpjekjes së tyre.
3: Megjithatë, sipas Barefoot, ka diçka edhe për të parin që nuk e arrin finishin në kohë. Ai ose ajo kthehet në një hero të çastit duke dalë në televizion dhe në faqen e parë të çdo gazete. Për shumë afrikanë jugor, vrapuesi i maratonës që bën gjithë atë distancë për asgjë, është më shumë një simbol sesa një fitues. Dhe kjo është një tjetër traditë mrekullueshme. Është një nga ato tradita që mendoj se të gjithë mund ta pranojmë edhe pse nuk e dimë me siguri se çfarë do të thotë.
2: Maratona e shokëve e transmeton këtë frymë edhe në mënyra të tjera. Afrika e Jugut dikur qeverisej nga ligjet e apartheidit. Këto ligje i ndanin njerëzit me lëkurë të errët nga njerëzit me lëkurë të çelët. Ishte e palishme që dikush të martohej me dikë që kishte ngjyrë tjetër të lëkurës. Ligjet e apartheidit favorizonin racën e bardhë, ndërkohë që për afrikano-jugorët që nuk ishin të bardhë, jeta nën apartheid ishte shumë e vështirë.
3: Në këto kushte, drejtori i kësaj maratone donte që ta bënte garën një eveniment ndërkombëtar. Prandaj në vitin 1975, maratona e shokëve i ndryshoi rregullat e saj. Tani më gratë mund të vraponin me burrat, njerëzit me ngjyrë mund të vraponin me të bardhët dhe të rinjt mund të vraponin me më të moshuarit. Brenda disa viteve, kishte më shumë njerëz me ngjyrë dhe gra vrapuese që merrnin pjesë në maraton dhe bëhet fjalë për 20 vjet përpara rënies së ligjeve të apartheidit.
2: A është maratona e shokëve gara e vrapit më fantastike në botë? Ka arsye të forta për ta menduar këtë. Arsye më e fortë është që kjo maraton ka të bëjë më shumë se sa thjesht me vrapimin, veçanërisht për popullin e Afrikës së Jugut. Jakob Lamini, një shkrimtar, sqaron më tej. Kjo maraton është një mënyrë për të treguar historinë e Afrikës së Jugut të ditëve të sotme. Ajo na tregon shumë se kush jemi dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Është një garë që fillon si një kremtim për aftësitë njerëzore, por ishte një kremtim i kufizuar deri në vitet 70, duke qenë i hapur vetëm për disa. Mirë, po tani është një garë që tregon më të mirën e asaj që ka për të ofruar Afrika e Jugut. Përmes kësaj, afrikano-jugorët lejojnë të garojnë kundër më të mirëve të botës. Por më e rëndësishmja, kjo maraton vendos kërkesa të tilla mendore dhe fizike tek pjesëmarrësit që dallimet e racës, etnisë, gjinisë dhe kastës shoqërore janë të pakuptimta. Kodrat e kësaj maratone nuk duan t'ja dinë se sa para keni, se çfarë flokësh keni, apo çfarë gjuhë flisni.
3: A mendoni ju se kjo maraton është një testim i mirë i guximit? Cila është sfida më e madhe me të cilën jeni përballur?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mesë dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Në pjesën e parë të këtij programi të martën, ne kemi folur për taktikat e Satanit dhe mënyrën se si ai vazhdon të sulmojë njerëzit e Perëndis me mjeshtrinë e tij, një mjeshtri e cila është finez, por që ne dim taktikat e tij tashmë sa vite, për shkak se Bibla është plot me paralajmërime, me mësime për ne, për kishën e Jezu Krishtit, për na treguar se si duhet jemi të kujdesshëm e se si duhet të njohim kurthet djallit. Kemi thënë që djalli sulmon identitetin ton. Taktika ti e parë është të sulmoj identitetin ton. Taktika ti e dytë është që të na sulmoj neve kur ne jemi më shumë të lodhur. Kemi folur për kohën kur Jezusi ishte duke agjëruar pas 40 ditëve, edhe pasi përfundoi kjo periudhë 40 ditë e 40 natë agjërimi, në momentin e tij të dobët fizikisht, Satani u afrua për ta tunduar. Sot do flasim për disa taktika të tjera të dashurdëgjues dhe ne patjetër që ajo se çfarë do të themi nuk është që do të na zënë befasi, por thjesht do të na rikujtojë të jemi të kujdesshëm e vigilant, ashtu sikur një Pietrit thotë, të jemi vigilant e ta kundërshtojmë djallin, e të mësojmë e të dimë taktikat e tij. Satani është tinzar dhe mashtrues. Ai vjen tek ne në mënyra që ne nuk i presim. Ai na trollos ose na hel hi syve, duke na bërë të mendojmë se ka një farë hierarkie për mëkatin. Ai na mashtron duke na bërë të mendojmë se disa mëkate janë tek qia, edhe disa janë vërtet tek qia, edhe disa janë thjesht varësisht tek qia. Unë e di se në jetën time kam lënë atë të më mashtroj duke bërë pazar me Perëndin. Atje mund të kujtoj vohën disa vite më parë kur i lutesha Zotit dhe i thosha o Zot, nëse do të më ndihmosh që të kaloj këto mëkate të mëdha, unë mund t'ja dal me pjesën tjetër. Unë t'i shmang gjërat e vogla si gënjeshtra, xhelozia, zilia, por e shikoni të dashurmish, nuk funksionon kështu. Nuk ka asnjë ndryshim. Por Satani përpiqet na thotë se të paktën duke u afruar nga drejtime dhe mënyra të tjera, do të mundohemi të klasifikojmë se cilat janë mëkatet më të mëdha dhe ato më të vogla. Më të vogla që mund të bëjmë mëkate e të jetojmë me to. Satani hedh dhe shtrëmbron fjalën e Zotit. Të 2 Pietrit kapitulli 3 vargu 15 e 16 ai u përpoqi ta bënte këtë Jezusit në shkretë tjerë. Ai u bëri edhe mësimeve të palit përmes njerëzve të paqëndrueshëm, dhe ai vazhdon ta bëj këtë sot edhe përmes nesh dhe atyre që jenë rreth nesh. Tek gruaja kur i tha gjarprit nuk mund të ham nga fryti nga pemët e kopshtit, por Perëndia pra tha mos hani fryt nga pema që është në mes të kopshtit dhe mos prekni që të mos vdisni. Djalli i tha ju nuk do të disni sigurisht, sepse Perëndia di se ditën kur do të hani prej tij sytë tuaj do të hapen dhe ju do të jeni si Perëndia, duke njohur të mirën dhe të keqen. Pra ja ku kemi shtrëmbrimin e fjalës së Zotit. Zoti ju kishte thënë atyre të mos hanin nga pema e jo të mos e prekni. Satani gënjen. Ai e bën këtë sot përmes racionalizmit. Ne duam të arsytojmë, ne duam të justifikojmë mëkatin tonë, ne duam të quajmë në regull diçka që nuk është në regull. Ne duhet të mësojmë të quajmë mëkatin mëkat. Por gjithashtu në anën tjetër, ndërsa kërkojmë të njohim mëkatin dhe të shënojmë atë si mëkat, ne mund të quajmë po as lehtësisht diçka mëkat që nuk është. Apostulli Paul na paralajmëron për këtë gjëra në kapitullin e 14 të Romakëve, në letrën drejtuar gjithashtu Galatasve dhe në letrën drejtuar Kolosianëve. Ne duhet të mësojmë, ta lëmë fjalën e Zotit të na tregojë se çfarë është mëkati dhe jo çfarë na thot aftësia jonë mendore dhe arsyetimi se çfarë është mëkati, sepse kur mbështetemi në meqërinë tonë, ne do të shkojmë gjithmonë për te vullnetit të Perëndisë, ose do të mund ose duke mos bërë mjaftueshëm, ose duke bërë shumë. Satani përpiqet na bëjë të dyshojmë të Perëndia. Ai e bën këtë sot përmes filozofisë moderne, shkencës së dyshimit, fesë dhe misterit. Thjesht merrni një gazetë ose shikoni televizor për një kohë. Në program pas programi, ndonjëherë në mënyrë të fshehtë e nxarë, por ndonjëherë edhe hapur, përpjekje të vazhdueshme bëhen për të na bërë të dyshojmë të Perëndia dhe të fjala e tij. Vargjet e fundit të kapitullit Perëndia mallkon Satanin, Evën dhe Adamin, por e kemi aty Satani hesht. Satani të dashur dëgjues, na braktis pasi ne mëkatojmë. Sa prej nesh kanë pasur ndonjëherë djallë, kanë pasur ndonjëherë djallin e vjetër i cili vjen dhe na ngushton pasi filluam të vuanim nga pasojat e mëkateve tona? Asnjë. Pas mijëra vitesh njerëzimi vazhdon të jetë i plagosur, i munduar nga princi i rrësirës. Shumë njerëz përpiqen të arsyetojnë nën shtrimin e tyre ndaj tij, duke thënë se ajo është më e fuqishëm ose se taktikat e tij kanë ndryshuar. Meq ai nuk ka ndryshuar as pak. Por ajo që është më inkurajuese është fakti se Perëndia ynë i madh nuk ka ndryshuar gjithashtu. Te psalmi 102, vargut 25 dhe 27, shkrimi thot këto fjalë lidhje me natyrën e pandryshueshme të Perëndisë tonë. Shumë kohë më parë ti e hodhe themelet e tokës, dhe qetë janë vepra duarve të tua. Ato do të zhduken, por ti mbetesh. Ato të gjithë do të vjetrohen si një robë, ti ndryshon ato si veshje, dhe ato kalojnë, por ti je i njëjti dhe vitet e tua nuk kanë fund. Ndërsa Malakia 3, vargu 6, Biblia thot, unë Zoti nuk ndryshoj. Te Jakobi kapitullin e vargjë 16 dhe 17, Biblia thot, mos u mashtroni vëllezërit e mi. Çdo dhuratë e mirë dhe përsosur vjen nga lartë, duke zbritur nga ati dritave, tek i cili nuk ka ndryshim as hije ndryshimi. Dhe përveç faktit që ai nuk ndryshon, ai na ka dhënë Biblën dhe shfrymën e tij të shajtë për të na udhëhequr dhe për të na drejtuar kundër drejtive të Satanit. Jo vetëm që ai na ka dhënë fitimin në këtë lojë të Satanit, por ai na ka dhënë edhe strategjinë ushtarake të Satanit, ai na ka dhënë taktikat dhe mbrojtjen për të mbrojtur veten dhe për të dhënë goditje sulmuese kundër princit të rrësirës. Askund në Bibël nuk ilustrohet më qartë se tek Efesianëve 6:10 deri në 19 se fundi bëhuni të fortë në Zotin dhe në fuqinë e tij të madhe. Vishni armaturën e plotë Perëndisë që mund të dilni kundër urtheve ose skemave të djallit, sepse lufta jo nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër sënduesve, kundër autoriteteve, kundër forcave shpirtërore të së keqës në mbretërinë qellore. Prandaj vishni armaturën e plotë të Perëndisë, kështu që kur të vi dita së keqës, ti mund të qëndroni ballë, pasi të keni bërë gjithçka të qëndroni të patundur në brezën e së vërtetës, të ngjeshur rreth hijeve me prazmorin e drejtësisë në vend dhe me këmbët tuaja të veshura me gatishmërinë që vjen nga Ungjilli i paqes. Përveç gjithë kësaj, merrni mbrojtjen e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të ligut. Merrni përkënaren e shpëtimit dhe shpatën e shpirtit, që është fjala e Zotit. Dhe lutën një me shpirt në çdo rast, me gjithë llojet e lutjeve dhe kërkesave, duke pasur parasysh këtë, jeni të vëmendshëm dhe vazhdoni gjithmonë të luteni për gjithë shenjtorët. Lutuni edhe për mua, që sa herë të hap gojen të më japin fjalë në mënyrë që të bëj të njohur pa frikë misterin e Ungjillit, për të cilin jam një ambasador me pranga. Lutuni që ta shpall atë pa frikë siç duhet. Pra miku im, a dëshiron të shohësh përmes maskimeve të Satanit? A dëshiron të shmangësh tinzin dhe mashtrimin e tij? A ke dëshirë të dish se kur ai i përdredh dhe shtrëmbron fjalën e Zotit? A diqesh nga dëshira të njohësh gënjeshtrat e tij? A dëshiron të shmangësh drejtit e satanit për të bërë të dëshosh të Perëndia, a dëshon të kesh një mik që nuk mund të nuk do të braktis kur, a dëshon që të tjerët të dinë për Jezusin, a dëshon që predikusi të predikoj të vërtetën, a dëshon që vëllezërit dhe motrat e tua të jenë fitimtarë në luftën e tyre kundër satanit. Miqtë mi, Perëndia ynë i madh ka siguruar për ne, dhe të kapemi pas asaj që ai na ka dhënë dhe të luftojmë luftën e mirë. Nëse nuk je krishter, eja sot dhe lër satanin dhe botën e tij dhe prano Krishtin si shpëtimtarin tënd, sepse satani është i pabesë, është i rënë, prandaj eja te Krishti sot dhe kërko një jetë të re, kërko një fillim të ri. Një jetë dhe një fillim të ri që mund ta gjesh vetëm te Krishti. Miqtë dashur, ajo se çfarë ne bëm është identifikuar me armikun. Satani është mjeshtri i mashtrimit. Ai nuk ndryshon taktikat dhe përpiqet të na bëjë të minimizojmë mëkatin, të dyshojmë te Zoti dhe të na braktisë apo bijmë në kurthin e tij. Gjithashtu, e vendosëm në theks pa ndryshuar shmërinë e Zotit. Nësa bota dhe taktikat e errësirës mbeten të njëjta, Zoti ynë nuk ndryshon kur, a i është i njëjti dje sot dhe përgjithmonë, duke mbetur streha jonë e sigurt. Gjithashtu, e theksuam mbrojtjen dhe fitoren. Ne nuk jemi të pambrojtër, Perëndia na ka pajisur me fjalën e tij, me frymën e tij të shajt, dhe armaturën e plot të Perëndis, besimin, të vërtetën, drejtsinë, paqen dhe shpëtimin, që mund të qëndrojmë të patundur dhe të dalim fitimtar në Krishtin Jezus. Miqtë të dashur, unë ju ftoj që t'i lëni me një anë arsyetimet njerëzore dhe të njohim taktikat e mashtrimit të djallit, të vishemi çdo ditë me mbrojtjen e Zotit në jetën tonë. Nëse ndihesh i larguar, i mashtruar apo i rënë nën peshën e mëkatit, dera pendimit dhe e renovimit në Krishtin është e hapur sot. Pra le të kapemi pas asaj që ai na ka dhënë dhe të luftojmë luftën e mirë të besimit. Zoti ju bekoft, edhe mirë të gjofshim në programin e radhës.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lolita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke sjellë doktorin e familjes tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore numër 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinit alergjik ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikohen virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojnë me njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe të prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të virozave?
1: Shkaktarët kryesorë të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rinitëve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër

0: shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimaterike dhe temperaturat të cilët në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
1: Cilat janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
0: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Ta ngrup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimaterike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmijët, siç janë kopshtet, siç janë shkollat, rritet mundësia e marrjes dhe transmetimit të këtyre viruseve nëpërmjet rrugëve arogjene që janë sprokllat ajrit.
1: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
0: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Mm-hmm. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tilla siç është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdon një koll të thatë dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpesh herë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jonë një diferencim ndërmjet rinitave alergjike dhe gjënjeve gripale.
1: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
0: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shoqërohen me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje e dem, rrezonave të syrit, fëmija grindet, për shumë në moshat 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmija grindet, në nga referon që fëmija nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, ndërsa tek moshat të cilat janë, për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha, kryesisht ose referon nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense edhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
1: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virozave?
0: Atë janë përsa i përket gripit, është temperatura e cila varion mbi 38.5 deri në 39. Kemi koll i cili është fillon një teshtim, pastaj mund të avancojë deri në koll me sekrecione, mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksis, dhimbjet kockore, dhimbjet të muskujve, njëkohësisht fëmija mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme, dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës fëmija mund të ankojë për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë preket
1: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
0: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës severës, kemi prekje traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolika abdominale, pra dhimbje barku. Të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
1: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesor të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
0: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Përsa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periudhë inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6-14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdoren në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacion. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri një avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
1: Atëherë dëshoj të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën, sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në temperaturë 37, 37.5?
0: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8, mbi 38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. Sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
1: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin më një herë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
0: Normalisht mund të presin një ditë ose 2 ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperaturat të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhoj klinikën në përmjet një antipiretiku, në përmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
1: imunitar është më i mirë.
0: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rapid, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antibiotik dhe këshilla më të vazhdueshme,
1: më specifike.
0: Po.
1: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
0: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, presim një periudhë inkubacioni, si që ju thash, 1 deri në 2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti i fëmijës, 3 deri në 4 ditë, do kemi...
1: E përballon.
0: Nëse do shikojmë se fëmija do ketë komplikacione, atyre pa tjetër është një indikacion, dhe këshillojmë të gjithë prindërit që në qoftë se shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pra pranë shërbimit tonë që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza, në shërbimin e pediatrisë.
1: Shpesh këto virozat na çojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
0: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekje të sistemit orolës, që shpeshherë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinitë alergjike apo me faringite, Nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite, otite eksterne që mund të jenë me infeksione të veshit të jashtëm, që mund të jenë të njashëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale.
1: Pra të njërit vesh ose të dy
0: veshve? Ose të dy veshve, po, njëkësish mund shëqurohen dhe me obstruksion nazar, blokime të hundëve, por në rasin rinitëve allergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
1: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
0: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
1: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet marrin?
0: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet paraqiten pranë shërbimit ton dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në kollin e sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmija ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore, apo një dhimbje muskulare, apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin e antibiotikut. Por, pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3-4 ditore.
1: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virosave?
0: Në rastet e virosave, masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjëndën fëmijë të cilët janë me viroza.
1: Do me thënë, një fëmijë që është i smur, prindit duhet, do mos do shmërisht të ambaj në shtëpi.
0: Pa tjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse më qënë se përhapja është aerogjene dhe në përmjet spërklave të arit, është shumë e lehtë transmitimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
1: Është më mirë dhe për fëmijën e vetë, duke që në kushte më të mira shtëpi edhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë dhe fëmijët e tjerë.
0: Pa tjetër, më qënë se këto janë, mund të themi ambiente në të cilën këto qëndrojnë bashkarisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
1: të bërë,
0: mund të përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu siç e ndjejmë ne të ngrohtin, ashtu e ndjen dhe fëmia dhe shpeshherë kemi këto problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vijnë për shembull të veshur shumë holl dhe fëmijët e tyre kanë veshje të cilat janë për sezonin e dimrit, për shembull të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
1: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
0: Kryesisht ne këshillojmë ushqime të cilat janë të pasura me vitamina C, kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tilla meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryke, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët shoqërohen me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtin, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafshë shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
1: Ndoshta do kenë këta fëmijën mund të kenë nevojë dhe do bëjnë dhe provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
0: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
1: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
0: Në virozat e prekjes traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerr dhe në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
1: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
0: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë arogjine, pra nëpërmjet sprokllave të ajrit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës, dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, te këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diare që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme kemi humbje të kriprave, nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jon, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarrese, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierë të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë, brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin një 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbje të barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jon, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren si
1: buzë. Ky tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
0: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Në qënë se kanë të vjela, kanë përzirje, kanë dhimje barku dhe heqje barku një kosisht.
1: Duhet një interval
0: këto një përdojnë, po shdo 4 deri në 6 orë, duhet të përsërite dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit, që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
1: të grupit.
0: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë
1: njëkohësisht në varësi të moshës.
0: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat për shembull grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdoren një tabletë, ndërsa grup moshat poshtë 12-s kryesisht përdoren shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimin të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një rregullusi për florën e traktit gastrointestinal, po. Në mënyrë të tillë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmijët të përdorin ushqimet, të cilat për shembull në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdoret për shembull një llapë orizi, një supë e cila është sa më e
1: thjeshtë, lehtësisht i tretshëm
0: nga stomaku. Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindin në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë edhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqimet të cilat për shumë mund t'jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rëndim të
1: si që është për shumë një përdorimi i Coca-Cola-s.
0: Absolutisht duhet të evitojnë gjërat me gaz.
1: I kërkojnë se nuk e din që ajo i bën edhe më keq.
0: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqimet e shumëllojshme
1: të konservuara
0: në mënyrë kategorike. Domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
1: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha, sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz, çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
0: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
1: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
0: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmia nuk merë një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3-4 ditore, në rast mos përmirësimit paraqitem pranë nesh. Të përdoren ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të sufoklojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
1: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
0: Ju falenderoj.

Buzëqesh ja u jep të tjerëve shpresë, gëzim, forcë. Ndaj mos haro, buzëqesh sot.

Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë të drejtësi.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndërkohë që eci drejt malit, përpiqen të kuptoj se çfarë nuk ka ecur mirë. Kjo nuk më ndihmon. Unë jam në formë, nuk kam vrapuar shumë shpejt, kam grënde, kam pirë lëngje. Normalisht jam i zotit të kuptoj se çfarë mund të bëj trupi im. Por sot më ka humbur gjithë dëshira. Nuk kam kallo në këmbë, nuk kam spazma në këmbë, dhimbje gjunjësh apo ndonjë problem tjetër të zakonshëm nga vrapi. Por truri më ka fluturuar dhe nuk u thot këmbëve të mia të nxitojnë. Unë thjesht po raportoj.
3: Kjo u shkrua nga Ambi Barefoot për revistën botërore të vrapuesit. Ai po shkruante rreth maratonës së shokëve. Shumë njerëz e konsiderojnë këtë garë si gara më fantastike e vrapit në botë. Por kjo maraton nuk ka të bëjë vetëm me vrapuesit profesionist. Ajo gjithashtu kremton njerëzit e zakonshëm që bëjnë diçka të mrekullueshme. Programi ynë për sot flet rreth maratonës së shokëve.
2: Kjo maraton filloi me Vic Lafam. Gjatë luftës së parë botërore ai pa dhimbje, vdekje dhe luftë. Nga viti 1914 deri në 1918-ën, ai shërbeu në ushtrinë e Afrikës së Jugut. Shumica e njerëzve mendojnë se lufta e parë botërore ndodhi vetëm në Evropë, por ama pati luftime edhe në vende si Afrika e Jugut.
3: Lafam pa shumë vuajtje, por ai gjithashtu pa burra që u bën bashkë për të mbështetur njëri tjetrin. A ju mahnit nga mënyra se si i përbaleshin ushtarët me kushtet të tilla të vështira. Pas mbarimit të luftës, a i dëshironte të nderonte të gjithë burrat dhe gratë që dhanë jetën e tyre, por nuk donte që thjesht të ngrinte një statuj, a i donte të vinte në provë fuqin dhe guximin e njerëzve.
2: Kështu a i vendosi të organizonte një garë vrapimi. Do të ishte një vrapim 90 km i gjatë nga qyteti Pietermaritzburgut deri në qytetin e Durbanit. A i donte të nderonte burrat me cilët kishte luftuar, pra shokët e tij të luftës, dhe prandaj e quajti atë maratona e shokëve.
3: Në fillim ai hasi probleme. Shumë njerëz menduan se gara do të ishte shumë e vështirë dhe distanca tepër e gjatë, por Klafëm nuk ishte dakord. Shokët e tij të luftës kishin qenë njerëz të zakonshëm. Ata kishin mbartur pajime të rënda dhe kishin marshuar në pothuajse gjithë Afrikën. Prandaj ai besonte se atletët e stërvitur mund ta bënin këtë vrapim prej 90 kilometrash. Kështu, maratona e pare shokve u mbajt më 24 maj 1921, dhe në të morën pjesë 34 vrapues.
2: Që prej atëherë, kjo maraton është zhvilluar çdo vit, përveç gjatë luftës së dy botërore. Ajo sa vjen dhe është bërë edhe më popullore. Sot, kjo maraton duhet të vendos një kufi për numrin e vrapuesve. Në vitin 2019, vetëm 25.000 vet mund të marrin pjesë në garë.
3: Por maratona e shokve nuk është si garat e tjera. Ka shumë tradita që e vendosin këtë maraton mbi garat e tjera. Së pari, është distancë që duhet përshkuar. 90 kilometra është më shumë se sa dy maratona të bëra bashk. Vrapimi në një maraton është e mrekullueshme. Vrapimi në dy maratona bashk, kjo po që është e veçantë.
2: Shumica e garave bëhen çdo vit në të njëjtin drejtim, por jo kjo maraton. Një vit e shkon në Pietermaritzburg, në Durban, dhe vitin tjetër fillon nga Durbani në drejtim të Pietermaritzburgut. Mund të vraponi dy herë në maratonën e shokëve dhe të keni çdo herë një përvojë ndryshe.
3: Gjithashtu numrat për vrapuesit janë me ngjyra të ndryshme. Nëse dikush përfundon 9 maratona, atëherë merrni një numër të veçantë që e vendosni në bluzë dhe është i verdhë. Nëse përfundoni më shumë se 10, atëherë numri është i gjelbër dhe ky numër bëhet përgjithmonë i juaj. Askush tjetër nuk mund ta mbajë këtë numër, është i juaj sepse e keni fituar.
2: Dhe së fundi, gara mbaron pas 12 orësh fikse. Kur ora shkon afër orës 12, drejtori garës shkon drejt vijës së finishit dhe qëndron me shpinë nga vrapuesit ndërkohë që sheg kronometrin. Sa më shumë afrohet koha, aq më shumë tërbohet turma, të cilët i nxisin vrapuesit të vrapojnë më shpejt. Vrapuesit duhet ta shtyjnë veten që ta përfundojnë garën. Nuk mund të ketë justifikime. 12 orë që nga fillimi i vrapimit, drejtori garës e ndalon atë. Maratona ka mbaruar. Ata që e përfundojnë atë për 12 orë e 1 sekond nuk marrin asgjë, as medalje, as vlerësim, as një shenjë të përpjekjes së tyre.
3: Megjithatë, sipas Barefoot, ka diçka edhe për të parin që nuk e arrin finishin në kohë. Ai ose ajo kthehet në një hero të çastit, duke dalë në televizion dhe në faqen e parë të çdo gazete. Për shumë afrikanë jugor, vrapuesi i maratonës që bën gjithatë distancë për asgjë, është më shumë një simbol sesa një fitues. Dhe kjo është një tjetër traditë mrekullueshme. Është një nga ato tradita që mendoj se të gjithë mund ta pranojmë edhe pse nuk e dimë me siguri se çfarë do të thotë.
2: Maratona e shokëve e transmeton këtë frymë edhe në mënyra të tjera. Afrika e Jugut dikur qeverisej nga ligjet e apartheidit. Këto ligje i ndanin njerëzit me lëkurë të errët nga njerëzit me lëkurë të çelët. Ishte e palishme që dikush të martohej me dikë që kishte ngjyrë tjetër të lëkurës. Ligjet e apartheidit favorizonin racën e bardhë, ndërkohë që për afrikanë jugorët që nuk ishin të bardhë, jeta nën apartheid ishte shumë e vështirë.
3: Në këto kushte, drejtori i kësaj maratone donte që ta bënte garën një eveniment ndërkombëtar. Prandaj në vitin 1975, maratona e shokëve i ndryshoi rregullat e saj. Tani më gratë mund të vraponin me burrat, njerëzit me ngjyrë mund të vraponin me të bardhët dhe të rinjt mund të vraponin me më të moshuarit. Brenda disa viteve, kishte më shumë njerëz me ngjyrë dhe gra vrapuese që merrnin pjesë në maraton dhe bëhet fjalë për 20 vjet përpara rënies së ligjeve të apartheidit.
2: A është maratona shokëve gara e vrapit më fantastike në botë? Ka arsye të forta për ta menduar këtë. Arsye më e fortë është që kjo maraton ka të bëjë më shumë se sa thjesht me vrapimin, veçanërisht për popullin e Afrikës së Jugut. Jakob Lamini, një shkrimtar, sqaron më tej. Kjo maraton është një mënyrë për të treguar historinë e Afrikës së Jugut të ditëve të sotme. Ajo na tregon shumë se kush jemi dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Është një garë që fillon si një kremtim për aftësitë njerëzore. Por ishte një kremtim i kufizuar deri në vitet 70, duke qenë i hapur vetëm për disa. Mirë po tani është një garë që tregon më të mirën asaj që ka për të ofruar Afrika Jugut. Përmes kësaj, afrikano-jugorët lejojnë të gërojnë kundër më të mirëve të botës. Por më e rëndësishmja, kjo maraton vendos kërkesa të tilla mendore dhe fizike tek pjesëmarrësit që dallimet e racës, etnis, gjinis dhe kastës shoqërore janë të pakuptimta. Kodrat e kësaj maratone nuk duan t'ja dinë se sa para keni, se çfar flokësh keni, apo çfar gjuhë flisni.
3: A mendoni ju se kjo maraton është një testim i mirë i guximit? Cila është sfida më e madhe me të cilën jeni përballur?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

nga hëna në të premte në orën 10. Përshëndetje miq i programit Crash dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin në alternativës suaj pozitive. Është kënaqësit mund të jemi sot me ju për të përcjell këngët më të mira të momentit, për të prezantuar këngë të reja apo për të ndarë me ju mesazhe që vijnë nga artistë rinë të mirë njohur në muzikën e krishte bashkore. Dhe është koha që ndalemi te kënga e parë në transmetim për sot. Është një prezantim që vjen tek ju në këtë moment pikërisht nga grupi Big Daddy Weave dhe bëhet fjalë për këngën e tyre më të re, kënga Avja Sin Too Much, vjen në këto momente për kënaqësinë tuaj. Ju urojmë të gjithë këngët e programit Crash, minuta në vazhdim.

I've just seen too much. Big Daddy Weave duke rrëfyer pikërisht ato mirësitë perëndisë që kanë provuar në jetën e tyre, kënga që na kujton se kemi parë tepër në jetën tonë për të dyshuar në besnikërinë dhe në mirësinë e perëndisë. Ishte kënga e parë që ishte transmetimin e programit Crash për sot nga albumi më i ri Big Daddy Weave, nga projekt ku kemi përcjell bashkëpunime muzikore ndërto me Megan Woods apo Ben Fuller, Zach Williams, në këngë si Let It Begin apo Stranger No More, një projekt që ka pasur krijime të reja e ndërto edhe bashkëpunime. Dalemi tek Elevation Rhythm dhe një këngë ritmike nga albumi i tyre i fundit që është mirëpritur shumë nga fansat. Where Oh Where është cili kësaj kënge, shumë e këndshme për të dëgjuar për gjithë kësaj periudhe, ndërsa u qëndroni me zërin pozitiv të qytetit. Radio 7.

We're Aware ishte kënga e prezentuar nga Elevation Rhythm, ndërsa jemi tek John Reddick dhe mesazhet i fuqishëm përmes një këngë shumë të dashur publikuar së fundmi që na kujton se kur Perëndia është përmbi gjithçka, jetën tonë nuk ka vend për as pak frikë. Në bashkëpunim me With the Kingdom, presentoj këngën e tyre No Fear.

John Reddick, solik të version të këngës No Fear, të realizuar me grupin We The Kingdom, një këngë që vjen si një himn kundër frikës, një këngë që na inkurajon që të qëndrojmë në emrin e Jezusit dhe për të larguar çdo lloj frike që mund na mbajë të heshtur, të friksuar, apo që të mos kemi dëshirë që ndërmarrim rreziqe për të përjetuar gëzimin e vërtet. Ky është mesazhi që John Reddick prezanton përmes kësaj kënge, që ka qenë tetë e pëlqyer përgjatë këtij sezoni. Do ndalemi te kënga që na kujton për betejën e jetës sonë. Vjen nga grupi irlandez Rent Collective.

Asif Shluter na kujton se si Perëndia merr gjithçka që armiku e ka synuar për të keqen tonë dhe e kthen në lavdinë e tij edhe gjithmonë sjell funde të bukura për çdo histori tonë. Prandaj kënga na fton të besojmë më shumë Perëndis dhe ta kthejmë në lavdrim çdo situatë me cilën jemi duke u përballur. Kjo na kujton se kemi më mira këngë për të ofruar për çdo stin tjetër son për të përlëvduar Perëndin. E ndërsa nga Asif Shluter, po ndalemi te Toby Mac, që këtë herë ka sjell një version të këngës Oh My Soul, pjesë e albumit Heaven on My Mind, projekti më i ri publikuar prej tij, në bashkëpunim me CC Winans, Oh My Soul.

Një duet shumë i veçantë, kështu ka rezultuar bashkëpunimi i Toby Mac me artistën veteranet muzikës gospel Cissy Winans për në këngën Oh My Soul, pjesë e projektit më të ri publikuar nga Toby Mac së fundmi. Ndërsa ndalemi te Jordan Feliz, i cili ka dhënë gjurime të tjera këngës së tij Praise God For That me bashkëpunimin që ka realizuar me artistën Brit Nicole.

Praise God for that, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz dhe Britney Cole, ndërsa jemi te grupi Kane, të cilët janë rikthyer me një publikim të ri, sërish një krijim i ri, që flet për ato situata në jetë kur Perëndia na ka ndihmuar për të dalë mban. I Made It, qëndroni me Kane.

Grateful ishë ndruat me Dante Bowie, prezentimin e tim më të ri në bashkëpunim me Friday. Ishte kjo këngë që na kujton të jemi falënderues. Ndalemi tek Blessing Offer dhe kënga e tij The Morning.

0: yes it will. Oh, yes it will.
1: Qëndruat me kanga në prezentuar nga Blessing Offer, bëjt fjallë për The Morning. Ndërsa ndalemi në këto momente për të përcjell një kangë shumë të njohur të Lauryn Daigle, një kangë të cilën e ka shkruar gjatë periudhës së pandemisë. Atëre, kur ishte pak sa e vështirë të mendoje për ato ditë të cilat ne kemi ëndruar, por This Is The Days rezultoi në një këngë të pëlqyer nga momenti i publikimit, të e të luajtur në radio, një këngë që përcjell një atmosferë të veçantë kudo ku jeni duke na ndjekur në këto momente, qoftë nga makina tuaja, nga zyrat, shtëpitë tuaja. Ne dëshirojmë që të jemi shoqëri e mirë për ju sot. This Is The Days.

Lauren Daigle me këngën e saj These Are The Days ju shoqëron në këtë moment, ndërsa ndalemi tek Bey Turner dhe bashkëpunimi i tij me Jordan Felice, një këngë që na fton të lavdërojmë Perëndin gjithmonë çdo kohë. Praise the Lord. Praise the Lord.

This is the day u shëndruat me këngën e prezantuar nga Boundless, interpretimin e Filipa Hana, Noel Robertson dhe Joel Payne. Kënga na ka rikthyer në studio për të ndalur disa nga këngët më të dashura të adhurimit që prezantohen mjaft mirë në klasifikime të ndryshme. Një prej tyre është kjo këngë e në bashkëpunim me Maverick City Music edhe Chandler Moore, bëhet fjalë për këngën In the Name of Jesus.

In the Name of Jesus qëndruat me bashkëpunimin në Maverick City Music dhe Chandler Moore, ndërsa po qëndroni me Radio 7, alternativën tuaj pozitive. Ju kujtojmë se ky program vjen transmetuar gjithashtu tek ju këtë mbazitë në orën 17. Të ndaleni te kënga e Zahria Zakari e publikuar nëpërmjet albumit We Must Respond në bashkëpunim me Bethel Music. Është kënga që na kujton se si situata tona ndryshojnë atëherë kur Perëndia ndërhyn. If the Lord. Qëndroni me Radio 7, zërin pozitiv të qytetit.

Ishin The Afters me këngën e tyre më të re You Never Gave Up On Me, që na rikthyen tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ku prezantojnë të tjera këngë të reja, edhe gjithashtu jemi duke folur për disa nga eventet e fundit ku artistët kanë marrë pjesë. Për të kuat ndalemi të 10th Avenue North dhe bashkëpunimi tyre më i ri me Rent Collective, në këngën Take Heart që transmetohet për herë të parë sot tek ju.

Bashkëpunimi i parë ky 10th Avenue North dhe Rent Collective në këngën Take Heart. Ndërsa ndalemi te kantautori Phil Wickham, edhe një këngë që shpreh atë dëshirën e thellë të zemrës sonë për qiellin, për parajsën. Homesick Forever, ja tek vjen një këngëre nga një kantautor tet i talentuar dhe i pëlqyer në muzikën e Kishte Bashkëkohore.

Homesick for Heaven, qëndruat me këngën e prezentuar nga kantautori Phil Wickham, ndërsa ndalemi të kënga e suksesshme e Brandon Lake dhe Jelly Roll, e cila vazhdon qëndruar para në klasifikimin e Billboard Hot Hallelujah. Yeah.

Krijuar për më shumë, dëgjuam të këngë prezentuar nga Josh Baldwin, ndërsa ndalemi tek Sons of Sunday. Albumi I tyre ka debutuar I tretë në listën e albumeve më të mirë në Billboard. Vjen tek ju kënga Running with Angels. Shëndroni me Radio 7.

Running with Angels, qëndruat me këngën e prezentuar të kjo sot nga Sons of Sunday, ndërsa jemi duke prezentuar të kjo muzikë në të zgjedhur të momentit. Kjo është një këngë nga albumit të tyre debutues, bashkëpunimit të disa artistëve drejtuesve të adhurimit në muzikën e krishterë bashkore, që kanë sjellë këtë krim të arit veçanë nëpërmjet këtij projekti, që është i treti i klasifikuar në Billboard si një ndër projektet më të mira të momentit. Dalemi tek Audhan King dhe bashkëpunimi tim me Paul Klein në këngën Thank You So Much Jesus, një këngë falënderimi për Jezusin.

Thank you so much, Jesus. Qëndruat me këngën e prezentuarën nga Odhan King dhe Paul Klein, bashkëpunimi i tyre, ndërsa i lëradhën këtë herë Zach Williams, që na kujton se ne jemi ata të cilët Jezusi do. I am someone Jesus loves.

Let the Church Sing ishte kënga që dëgjuat në këtë moment nga Turan Wells, ndërsa po ndalemi tek një ndër këngët që ka qenë ndër prezantimet më të mira të vitit kaluar nga artisti i ri Forest Frank. Bëhet fjalë për këngën e tij Good Day.

Ishte Forest Frank me vendimin e ti për të kaluar një ditë mirë. Shpresoj që ky të jetë qëndrimi për gjatë gjithë ditës suaj sot. Good day shoqëror në këtë moment e një hit i vitit kaluar. Ndërsa ndalemi tek Blanka dhe një këngë publikuar prej saj këtë ditë në bashkëpunim me Cold Out Music, bëhet fjalë për Safety.

50, bashkëpunimi Blanka dhe Cold Out Music shëshurën në këtu moment të kënga më e re saj, ndërsa jemi të kjo këngë falenderuese, falenderimi që vjen nga kantautori Deni Goki, bëhet fjalë për agradecido.

Desperate ishte kënga e prezentuar dhe kjo sot nga Jamie McDonald. E ndërsa jemi sërish në studio për të kujtuar të bashkëpunim të Mercy Me dhe Walker Hayes, një këngë që tregon për fitoren tonë mbi vdekjen për shkak të Jezusit.

What an awesome God, ju shëndruam me këngën e prezentuar nga Phil Wickham, ndërsa ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të bëhet transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17:00. Ju përshëndesim me këtë këngë që vjen nga KB dhe Ryan O'Fay dhe One Church Music, We Still Believe, Holy Forever. Zoti bekoft shumë bashkë në të gjithëshëm.

Radio 7 ju fton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. Jay Otis Jader. Sot do të flasim për rrezik shpirtëror, nga seria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Jeta fizike ka rreziqet e saj. Mund të ketë sëmundje, mund të ketë aksidente, mund të ketë stuhi. Të gjithë i njohim disa nga këto rreziqe. Me që jemi të vdekshëm, jemi subjekt i vdekjes. Nuk mund të jetojmë gjithmonë në këtë trup të vdekshëm. Rreth rrotull nesh kemi prova për këtë. Njerëzit vdesin. Një ditë do të vdesim edhe ne, përveç nëse Zoti vjen dhe na merr. Jeta fizike ka rreziqet e saj dhe jeta jonë shpirtërore ka rreziqet e veta. Ndonjëherë këto ndorthuren, ka armiq në jetën shpirtërore, demonët që veprojnë përmes njerëzve dhe ndikim të botës. Pastaj sigurisht dëshirat tona miqësore janë ndonjëherë armiqt në jetën tonë shpirtërore. Tani duhet të njohim rreziqet që të mund të shmangim ato. Për të fituar më shumë kuptim mbi rreziqet shpirtërore, le të përballim të vërtetën te Galatasit kapitulli 4 vargje 15 deri 20. Le të lexojmë së bashku. Cili ishte pra gëzimi juaj? Sepse unë dëshmoj për ju, se po të qenë mundur, ju do të nxirrnit edhe sytë tuaj dhe do të më jepnit mua. A thua u bërë armiku juaj duke u thënë të vërtetën? Ata tregohen të zellshëm ndaj jush, por jo për qëllime të ndershme. Madje ata duan t'ju shkëputin që të jeni të zellshëm ndaj tyre. Mirë është të jeni gjithmonë të zellshëm për të mirën, edhe jo vetëm kur ndodhe midis jush. Djemtë mi, që unë i lind përsëri, derisa të formohet Krishti në ju, do të doja ta shtij të isha midis jush dhe ta ndryshoja tingullin e zërit tim. Sepse jam ndërdyshas ndaj jush. Nga këshillat e Palit, duhet të jemi të gatshëm ndaj rrezikut shpirtëror duke marrë parasysh disa konsiderata të veçanta. Merrni parasysh zbehjen e mundshme të gëzimit të parë. Si një tregues të rrezikut shpirtëror, në një hyrje të mrekullueshme, Pali tregon se si erdhi në zonën e tyre dhe u predikoi Ungjillin, dhe si ata e pranuan lajmin e mirë dhe u gëzuan për atë që ai u solli. Por më pas përvoja e tyre duke se u zbe, nuk e mbajti gjallë. A i tha, ku është gëzimi juaj? Është e nevojshme miku im i dashur, të mbash gjallë atë që ndodhë kur Jezus Krishti erdi në jetën tënde. Sigurisht, nëse nuk e ke përjetuar kur vërtet Jezus Krishtin, atëherë kjo duhet të jetë një hyrje shumë e rëndësishme. Pali jo a kujton këtyre Galatasve se kur a i erdi mes tyre, ata ishin aq të përkushtuar sa që, po të ishte e mundur, do të kishin nxjerrë sytë e tyre dhe do t'ja kishin dhënë atij. Këta Galatas ishin kaq të përkushtuar, gëzoheshin aq shumë për domethënien që Ungjilli kishte për ta, saqë do të kishin bërë edhe transplant sysh, po do kishin mundur. Dhe pastaj ai tha, tani jam bërë armiku juaj. E vërtet armiku im duhet të shëroj, jo të ndaj. Kur Jezusi po i jepte mesazhin e tij Gjon Apostullit në ishullin e Patmosit, ai foli për kishën e Efes dhe tha, e ke lënë dashurinë tënde të parë. Ata e kishin humbur realitetin e dashurisë së tij shpëtuese. Ai tha se nëse nuk pendoheshin, ai do ta hiqte shandanin e tyre nga vendi vet. O miku im, është e rëndësishme të jesh shumë i kujdesshëm që të mos mposhtesh duke lejuar që ai gëzimi i parë të humbas dhe të zbehet. Merrni parasysh qëllimin e veçantë të ndërhyrësve kurështar. Si një tregues të rrezikut shpirtëror, këta të krishterë Galatas kishin një zell të gabuar që çoi në përçarje. Pali tha se ata po përpiqeshin të fusnin një ngatërresë mes tij dhe tyre. Këta ndërhyrës do të përjashtonin atë nga mesi tyre që Galatasi të vraponin pas tyre. Apostulli thot, unë ju them të vërtetën dhe ju më konsideroni armik. Por është një gjë e mirë që të jesh gjithmonë i zellshëm për gjëra të mira, tha ai. Por sigurohu që vendi ku qëndron është një vend i mbrojtur. Mendo për këta ndërhyrës kurështar që hynë në mes tyre dhe, me një zell të gabuar, filluan të fusnin ndarjen. Apostulli tha se është e rëndësishme që ata të arritë drejtojnë qëllimin e tyre, të mbaheshin fort pas asaj që është e drejtë të bënin të njëjtën gjë gjithmonë, jo vetëm kur ai ishte me ta, por edhe kur ai ishte larg tyre. Tregoni zell për t'u kapur pas asaj që është e vërtet dhe e drejt. Përsëri, shqetësimi i apostullit Paul për kishën e Efes i shprehur tek veprat kapitulli 20 vargje 29 dhe 30,
u drejtohet udhëheqësve, pleqësve në Efes. Në fakt, unë e di se pas largimit tim do të hynë midis jush uqër garbiqar, që nuk do të kursejnë tufën, edhe vetë midis jush do të dalin njerëz që do të flasin gjëra të çoroditura për të tërhequr pas vetës dishepujt. Po, pikërisht, rrini vigjilent, merrni parasysh qëllimin e veçantë të këtyre ndërhyrësve kurështar dhe mos u ndikoni prej tyre në drejtimin e gabuar. Ky është një armik shpirtëror. Merrni parasysh dëshirën e qëllimshme të një vëllai të dashur në përballjen me rrezikun shpirtëror. Apostulli Paul u paraqet para kishës së Galatasve si një vëlla shumë i dashur. Ai tha diçka të tillë: jam me ju djemtë mi, si një nën. Kam një mall amnor për ju, që Jezu Krishti të formohet në ju. Vuaj sërish dhimbjen e lindjes derisa kjo të përmbushet në ju. Që Jezu Krishti të jetë në qendër të besimit tënd dhe timin është çështja më e rëndësishme që mund të marrim parasysh. Sigurisht që kjo është thelbësore dhe apostulli e përshkruan këtë përmes dhimbjes së lindjes së një nëne. Kjo është dëshira e tij e thellë. Ai kishte një shqetësim vëllazëror për ta. Ai tha: do të doja të isha tani me ju, që të ndryshoja tonin e zërit tim. Dua të jem në gjendje të ndihmoj. Kjo është mënyra si jam edhe unë. Jam këtu si vëllai juaj i dashur dhe do doja të ndihmoja. Besoj se Perëndia mund të më përdor për t'ju folur. Ka rreziqe shpirtërore në jetën e krishterë. E di se po flas gjuhën tuaj, nëse jeni besimtar. Ka rreziqe të caktuara shpirtërore, duke u kushtuar vëmendje këtyre gjërave, ne mund t'i shmangim ato. Vëzhgoni me kujdes humbjen e gëzimit në jetën dhe përvojën tuaj të krishterë. Vëzhgoni me kujdes planin e atyre ndërhyrësve që po përpiqen të fusin ndarjen mes jush dhe Zotit dhe popullit të tij. Pastaj mendoni me seriozitet për dëshirën e një vëllai të dashur që dëshiron t'ju ndihmojë ta bëni Krishtin real në jetën tuaj. Po ju drejtohem veçanërisht juve, miku im, ju që jeni besimtar, jetojeni besimin tuaj haptas. Mos e mbaj të fshehur. Tregoje hapur dhe bëje të ditur fqinjive, miqve dhe familjes suaj se Jezus Krishti ka kuptim për ju në jetën e përditshme. Dhe me këto fjalë po e mbyll mesazhin ton për sot, duke ju uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme, dhe deri atëherë, Zoti ju bekoft.

ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

0: thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndërkohë që eci drejt malit, përpiqen të kuptoj se çfarë nuk ka ecur mirë. Kjo nuk më ndihmon. Unë jam në formë, nuk kam vrapuar shumë shpejt, kam grënde, kam pirë lëngje. Normalisht jam i zotit të kuptoj se çfarë mund të bëj trupi im. Por sot më ka humbur gjithë dëshira. Nuk kam kallo në këmbë, nuk kam spazma në këmbë, dhimbje gjunjësh apo ndonjë problem tjetër të zakonshëm nga vrapi. Por truri më ka fluturuar dhe nuk u thot këmbëve të mia të nxitojnë. Unë thjesht po raportoj.
3: Kjo u shkrua nga Ambi Barefoot për revistën botërore të vrapuesit. Ai po shkruante rreth maratonës së shokëve. Shumë njerëz e konsiderojnë këtë garë si gara më fantastike e vrapit në botë. Por kjo maraton nuk ka të bëjë vetëm me vrapuesit profesionist. Ajo gjithashtu kremton njerëzit e zakonshëm që bëjnë diçka të mrekullueshme. Programi ynë për sot flet rreth maratonës së shokëve.
2: Maraton filloi me Vic Lafam. Gjatë luftës së parë botërore ai pa dhimbje, vdekje dhe luftë. Nga viti 1914 deri në 1918, ai shërbeu në ushtrinë e Afrikës së Jugut. Shumica e njerëzve mendojnë se lufta e parë botërore ndodhi vetëm në Evropë, por ama pati luftime edhe në vende si Afrika e Jugut.
3: Lafam pa shumë vuajtje, por ai gjithashtu pa burra që u bën bashkë për të mbështetur njëri tjetrin. A ju mahnit nga mënyra se si i përballeshin ushtarët me kushte të tilla të vështira. Pas mbarimit të luftës, ai dëshironte të nderonte të gjithë burrat dhe gratë që dhanë jetën e tyre, por nuk donte që thjesht të ngrinte një statuj. Ai donte të vinte në provë fuqinë dhe guximin e njerëzve.
2: Kështu ai vendosi të organizonte një garë vrapimi. Do të ishte një vrapim 90 km i gjatë nga qyteti Pietermaritzburgut deri në qytetin e Durbanit. A i donte të nderonte burrat me cilët kishte luftuar, pra shokut e tij të luftës, dhe prandaj i quajti atë maratona e shokëve.
3: Në fillim ai hasi probleme. Shumë njerëz menduan se gara do të ishte shumë e vështirë dhe distanca tepër e gjatë, por Klafëm nuk ishte dakord. Shokët e tij të luftës kishin qenë njerëz të zakonshëm. Ata kishin mbartur pajime të rënda dhe kishin marshuar në pothuajse gjithë Afrikën. Prandaj ai besonte se atletët e stërvitur mund ta bënin këtë vrapim prej 90 kilometrash. Kështu, maratona e pare shokve u mbajt më 24 maj 1921, dhe në të morën pjesë 34 vrapues.
2: Që pre atëherë, kjo maraton është filluar çdo vit, përveç gjatë luftës së dy botërore. Ajo sa vjen dhe është bërë edhe më popullore. Sot, kjo maraton duhet të vendosë një kufi për numrin e vrapuesve. Në vitin 2019, vetëm 25.000 vet mund të marrin pjesë në garë.
3: Por maratona e shokve nuk është si garat e tjera. Ka shumë tradita që e vendosin këtë maraton mbi garat e tjera. Së pari, është distancë që duhet përshkuar. 90 kilometra është më shumë se sa dy maratona të bëra bashk. Vrapimi në një maraton është e mrekullueshme. Vrapimi në dy maratona bashk, kjo po që është e veçantë.
2: Shumica e garave bëhen çdo vit në të njëjtin drejtim, por jo kjo maraton. Një vit e shkon në Pietermaritzburg, në Durban, dhe vitin tjetër fillon nga Durbani në drejtim të Pietermaritzburgut. Mund të vraponi dy herë në maratonën e shokëve dhe të keni çdo herë një përvojë ndryshe.
3: Gjithashtu numrat për vrapuesit janë me ngjyra të ndryshme. Nëse dikush përfundon 9 maratona, atëherë merrni një numër të veçantë që e vendosni në bluzë dhe është i verdh. Nëse përfundoni më shumë se 10, atëherë numri është i gjelbër dhe ky numër bëhet përgjithmonë i juaj. Askush tjetër nuk mund ta mbajë këtë numër, është i juaj sepse e keni fituar.
2: Dhe së fundi, gara mbaron pas 12 orësh fiks. Kur ora shkon afër orës 12, drejtori i garës shkon drejt vijës së finishit dhe qëndron me shpinë nga vrapuesit, ndërkohë që sheg kronometrin. Sa më shumë afrohet koha, aq më shumë tërbohet turma, të cilët i nxisin vrapuesit të vrapojnë më shpejt. Vrapuesit duhet ta shtyjnë veten që ta përfundojnë garën. Nuk mund të ketë justifikime. 12 orë që nga fillimi i vrapimit, drejtori i garës e ndalon atë. Maratona ka mbaruar. Ata që e përfundojnë atë për 12 orë e 1 sekond nuk marrin asgjë. As medalje, as vlerësim, as një shenjë të përpjekjes së tyre.
3: Megjithatë, sipas Barefoot, ka diçka edhe për të parin që nuk e arrin finishin në kohë. Ai ose ajo kthehet në një hero të çastit duke dalë në televizion dhe në faqen e parë të çdo gazete. Për shumë afrikanë jugor, vrapuesi i maratonës që bën gjithë atë distancë për asgjë, është më shumë një simbol sesa një fitues. Dhe kjo është një tjetër traditë mrekullueshme. Është një nga ato tradita që mendoj se të gjithë mund ta pranojmë edhe pse nuk e dimë me siguri se çfarë do të thotë.
2: Maratona e shokëve e transmeton këtë frymë edhe në mënyra të tjera. Afrika e Jugut dikur qeverisej nga ligjet e apartheidit. Këto ligje i ndanin njerëzit me lëkurë të errët nga njerëzit me lëkurë të çelët. Ishte palishme që dikush të martohej me dikë që kishte ngjyrë tjetër të lëkurës. Ligjet e apartheidit favorizonin racën e bardhë, ndërkohë që për afrikano-jugorët që nuk ishin të bardhë, jeta nën apartheid ishte shumë e vështirë.
3: Në këto kushte, drejtori i kësaj maratone donte që ta bënte garën një eveniment ndërkombëtar. Prandaj në vitin 1975, maratona e shokëve i ndryshoi rregullat e saj. Tani më gratë mund të vraponin me burrat, njerëzit me ngjyrë mund të vraponin me të bardhët dhe të rinjt mund të vraponin me më të moshuarit. Brenda disa viteve, kishte më shumë njerëz me ngjyrë dhe gra vrapuese që merrnin pjesë në maraton dhe bëhet fjalë për 20 vjet përpara rënies së ligjeve të apartheidit.
2: A është maratona e shokëve gara e vrapit më fantastike në botë? Ka arsye të forta për ta menduar këtë. Arsye më e fortë është që kjo maraton ka të bëjë më shumë se sa thjesht me vrapimin, veçanërisht për popullin e Afrikës së Jugut. Jakob Lamini, një shkrimtar, sqaron më tej. Kjo maraton është një mënyrë për të treguar historinë e Afrikës së Jugut të ditëve të sotme. Ajo na tregon shumë se kush jemi dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Është një garë që fillon si një kremtim për aftësitë njerëzore, por ishte një kremtim i kufizuar deri në vitet 70, duke qenë i hapur vetëm për disa. Mirë, po tani është një garë që tregon më të mirë në asaj që ka për të ofruar Afrika e Jugut. Përmes kësaj, afrikano-jugorët lejojnë të garojnë kundër më të mirëve të botës. Por më e rëndësishmja, kjo maraton vendos kërkesa të tilla mendore dhe fizike tek pjesëmarrësit që dallimet e racës, etnisë, gjinisë dhe kastës shoqërore janë të pakuptimta. Kodrat e kësaj maratone nuk duan t'ja dinë se sa para keni, se çfarë flokësh keni, apo çfarë gjuhë flisni.
3: A mendoni ju se kjo maraton është një testim i mirë i guximit? Cila është sfida më e madhe me të cilën jeni përballur?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografitë të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Valet e ungjillit për cielin tek ju.
1: Prekja e Zotit.
0: Një program i përjavshëm nga doktor Charles Stanley.
2: Ne kemi falje vetëm për shkak të gjakut që Jezus Krishti derdhi në kryq për mëkatet e secilit prej nesh.
3: Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Prekja e Zotit, një mësim biblik nga Dr. Charles Stanley. Në Testamentin e Vjetër, ligji ndërton një sistem kompleks sakrificash, të nevojshme për pastrimin e njerëzve nga mëkati. Mijëra kafsh të therura me ceremoni në tempull shpallin ardhjen përfundimtare të qengjit të Perëndisë. Në Testamentin e Ri, tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 1, vargu 29, Gjon Pakzori tregoi se cili ishte ky qengj dhe se çfarë do të bënte kur tha: "Ja qengji i Perëndisë që heq mëkatin e botës." Pse është i rëndësishëm ky titull? Dhe cili është ndikimi i tij tek ty sot? Këtyre pyetjeve u përgjigjet sot Dr. Stanley, duke na dhënë një arsyetim të hollshëm të kryqit dhe të qengjit të Perëndisë. Le ta ndjekim së bashku.
2: Nëse mua dhe ty do të na duhet të sillnim në përmend emra që janë dhënë Jezusit, do të mendonim për shembull për emrat Jezus, Mesia, Krishti, profet, predikues, mësues, mbret, për të gjitha këto. Por është një emër që qëndron përmbi çdo emër tjetër, i cili e përshkruan në mënyrën më të kuptueshme qëllimin e ardhjes së Jezusit në tokë. E dini, shumë njerëz vinë në botë dhe veprat e tyre më të mëdha janë ato që ata vetë janë të aftë të krijojnë ose të përmbushin herët apo vonë në jetë. Ndoshta mund të kenë kaluar shumë vite, por ata ende vazhdojnë të kryen gjëra të mëdha. Dhe duke i referuar sërish Jezusit, gjëja më e madhe që i ka ndodhur ndonjëherë dhe gjëja më e madhe që ai ka bërë ndonjëherë ishte të vdiste në kryq për mëkatet tona. Ai nuk trajtoi askënd padrejtësisht dhe nuk mëkatoi kurrë. Ai ishte qengji i patëmet, i Perëndisë, i shenjtë, i drejtë dhe i pastër. Por vdekja e tij ishte vepra më mbreslënëse e jetës e tij. Tani, përse ishte kjo e vërtet? Për shkak të arsyes për të cilën ai erdhi në botë. Dhe për shkak të asaj që do të ndodhte kur të kryqëzohej në kryq dhe të vdiste. Prandaj ajo që dëshiroi të bëj tani është t'ju jap 7 fjalë. 7 fjalë të thjeshta dhe do të përkufizoj se cilën prej tyre për të kuptuar se çfarë ishte duke ndodhur në të vërtetë. Dhe kjo ka të bëj me atë që Perëndia po siguronte për mua dhe ty. Ka të bëj me atë që po ndodhte në mendjen e Perëndisë ndërkohë që ai ishte duke parë dhe ekzekutuar birin e tij të vetëm lindur. Tani më lejoni të pyes. Çfarë ishte duke ndodhur kur u kryqësua Jezus Krishti? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, do t'ju jap 7 fjalë. E para është shpengimi. Kur u kryqëzua Jezusi, Perëndia po shpengonte mbar njerëzimin. Dhe ja se cili është kuptimi dhe ja. Shpengim do të thotë se Jezus Krishti erdhi në tokë për të dhënë jetën e tij në vendin tonë. Ai pagoi dënimin për të gjitha mëkatet tona, për të gjithë kohën, për të gjithë njerëzit. Ai është qengji i Perëndisë që heq mëkatin e të gjithë botës, jo vetëm të disa njerëzve. Kjo është arsyeja pse vdekja e tij është kaq mbreslënëse. Ja se thot ai tek letra e parë e Pietrit, kapitulli i parë, vargjet 18 dhe 19. Duke ditur se jo me anë të gjërash që prishin, si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etrit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si të qengjit të patëmet dhe të panjoll. Dëgjoni se çfarë thot Pali tek letra drejtuar Efesianëve, kapitulli i parë, vargu i 7. Në të, në Krishtin, kemi shpengimin me anë të gjakut të tij, faljen e mëkateve, sipas pasurive të hirit të tij.

0: ne nuk kemi shpenguar me anë të arit dhe argjentit, apo gjërave që mund të ofrojmë, por me anë të gjakut të Jezus Krishtit. Kjo do thotë se dënimi për mëkatet tona është paguar. Pra, fjala e parë ishte shpengim. Fjala e dytë është të falur. Çfarë kuptoj me falje? E mbani mend se çfarë tha Gjon Pagzori tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli i parë, vargu 29? Ai tha: "Ja qengji Perëndis, që heq mëkatin e botës." Jezusi erdhi që të hiqte mëkatin e botës. Të falur do të thotë se diçka është hequr. Kjo fjalë do të thotë se faji dhe dënimin që ne meritojmë është hequr dhe ne jemi të lirë për të bërë njerëzit që Perëndia dëshiron që të bëhemi. Pra, falje do të thotë se dënimi për mëkatet është hequr. Ne jemi falur me anë të vdekjes zëvendësuese të Jezus Krishtit që mori fajet tona për hir të dashurisë së Tij për ne. Dhe kjo do të thotë që nëse jemi falur një herë, jemi falur përgjithmonë. Përndryshe, vdekja zëvendësuese e Jezus Krishtit do të ishte e përkohshme. Do të ishte e tillë derisa unë të mëkatoja sërish ose derisa të kaloja përmes disa problemeve dhe të thosha: "Perëndia, a je aty? A besoj vërtet unë tek ty?" Kjo do të thotë që nëse do të ishte kështu, unë dhe ti nuk do të kishim kurrë asnjë siguri. Pra, kjo është një çështje që është zgjidhur një herë për gjithmonë, përjetësisht e sigurt, sepse ne nuk i shlyem dot mëkatet tona. Mëkatet nuk na janë falur dhe dënimi nuk është hequr për shkak se ne do të sillemi më mirë, do të bëhemi njerëz më të mirë, apo se do të japim më shumë, por për shkak se Jezusi i pa mëkat, qengji pa njolli Perëndis, mori mbi veten e tij dënimin ton, një herë për gjithmonë. Ai e shleu të gjitha mëkatet tona. Pra, shlyerja dhe falja vijnë kur unë e njoh atë si shpëtimtarin tim personal. Pra, gjë e parë që na ndodh është se shpengohemi dhe bëhemi fëmijë të Perëndisë së gjallë. Gjë e dytë është që ne jemi të falur. Kjo falje zgjat për gjithë përjetësinë, por është edhe një falje që përdoret në jetën tonë të përditshme. Fjala e tretë që dëshiroj ta mbani mend është shfaqsim. Çfarë është shfaqsimi? Shfaqsim do të thotë që Perëndia nuk na konsideron më fajtor. Jo vetëm që nuk na konsideron më të tillë, por gjithashtu do të thotë se ne jemi falur dhe tani kemi drejtsinë e Tij. Ai tha tek libri i Isaias, kapitulli 61, vargu 10, se ne jemi veshur me drejtsinë e Perëndisë. Unë do të gëzohem shumë tek Zoti. Shpirti im do të kremtoj Perëndin tim, sepse më ka veshur me rrobat e shpëtimit, më ka mbuluar me mantelin e drejtsisë. Tani më ndiq me kujdes. Nëse ai të ka shpallur të drejtë, mbaj mend atë që tha Jezusi tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10, vargu 28. Dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme, dhe askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Ai tha: "Nuk do të humbas asnjë." Nëse je i shpallur i drejtë në sytë e Perëndis, kush mund të të gjykojë? Kush mund të të rrëmbej nga dora e Perëndis i gjallë? Sovrani i mbarë universit të ka shpallur të drejtë fëmijët e Perëndis në familjen e Perëndis, të sigurt përgjithmonë. Askush dhe asgjë nuk mund të të largoj nga Perëndia i plot fuqishëm. Këto janë gjërat që po ndodhin në kryq. Perëndia po siguronte për ne. Pra, fillimisht ne jemi shpenguar, jemi falur, jemi shfaqsuar dhe jemi pajtuar. Kjo është fjala e katërt. Hapini Biblën tuaj tek Letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli i parë, vargjet 19 dhe 20. Sepse Atit i pëlqeu që në të banoj e gjithë plotësia, dhe duke bërë paqen me anë të gjakut të kryqit të Tij, duke fituar pas me anë të Tij të gjitha gjërat, si ato që janë mbi dhe, si dhe ato që janë në qiell. Po, çfarë është pajtimi? Pajtimi është diçka që ndodh midis dy njerëzve. Për shembull, tek Letra drejtuar Romakëve, kapitulli 5, vargu i 10, Pali tha se ne kemi qenë armiq të Perëndisë. Ndërsa ishim armiq, u pajtua me Perëndin nëpërmjet vdekjes së birit të Tij. Akoma më shumë tani që jemi pajtuar, do të shpëtohemi nëpërmjet jetës së Tij. Pali tha: "Ne ishim armiq të Perëndisë." Dhe pajtim do të thotë që Perëndia erdhi në jetën time dhe tënden dhe përmes kryqëzimit të ti bëri të mundur që të pajtohemi me Perëndim, të hyjmë në miqësi me të dhe të bëhemi një me të. Çfarë bëri Perëndia? Jezusi largoi armiqsin, hoqi pengesat që ekzistonin midis nesh dhe atit ton qëllor. Prandaj pyetja që duhet të bëni lidhur me pajtimin është: a ka pasur ndonjë kohë në jetën tënde kur i ke thënë Perëndis, e di që kam mëkatuar kundër teje, të lutem më fal, unë dua të kem një marrëdhënie të drejtë me ty? Pajtimi i largon pengesat midis teje dhe Perëndis së plotfuqishëm, mbështetur në atë që bëri biri i tij në kryq, duke e pajtuar botën me Perëndin nëpërmjet gjakut të tij. Le të shkojmë tek letra e dytë drejtuar Korintasve, kapitulli 5, vargu 19. Sepse Perëndia e ka pajtuar botën me veten në Krishtin, duke mos u anumëruar njerëzve fajet e tyre, dhe vuri ndër ne fjalën e pajtimit. Pra, çfarë po ndodhte këtu? Ai siguroi për ne shpengimin, faljen, shfaqsimin dhe pajtimin. Perëndia është një Perëndi i dashurisë mbreselënse. Dhe ndërsa Jezus Krishti ishte duke vuajtur në kryq dhe ne shohim dhimbjen dhe gjithçka tjetër, Perëndia pa diçka më të madhe. Ai pa atë që po siguronte për ne. Fjala e pestë që do t'ju jap është shenjtërim. Le të shkojmë së bashku tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 13, vargu i 12. Prandaj edhe Jezusi, për të shenjtëruar popullin me anë të gjakut të vet, pësoi vuajti jashtë derës së qytetit. Gjithashtu tek letra e parë drejtuar Thesalonikasve, kapitulli 5, vargu 23, lexojmë: dhe Perëndia i paqes ju shenjtëroft ai vet tërsisht, dhe gjithë fryma juaj, shpirt e trup, të ruhet pa tëmet për ardhjën e Zotit ton, Jezus Krisht. Shenjtërimi është puna progresive e frymës së shenjtë në jetën e një besimtari, përmes së cilës ne kemi gjithmonë e më pak mëkat në jetën tonë. Kjo do thotë që ne shlirohemi gjithmonë e më shumë nga prezenca e mëkatit në jetën tonë, dhe gjithmonë e më shumë bëhemi të ngjashëm me birin e Perëndis, Zotin Jezus Krisht. E mbani mend çfarë tha Pali tek letra drejtuar Romakëve, kapitulli 8, vargu 29, sepse ata që ai ka njohur që më parë, edhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëlltyrën e birit të tij, kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Pali tha: ai na paracaktoi mua dhe ty, që do thotë se ai e kishte vendosur që më parë që unë dhe ti do të bëheshim të ngjashëm me birin e tij. Pra, çfarë do të bënte ai? Do të punonte vazhdimisht në ne. A nuk tha tek letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 3, vargu 20-21, se kur ai të vinte, ne që jemi qytetarë të qiellit, do të bëhemi si ai? Sepse qytetaria jon është në qiell, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezus Krisht, i cili do të transformoj trupin ton të përunjur, që të bëhet i ngjashëm me trupin e ti të lavdishëm, si pas fuqisë ti që ti në nështrojnë ndaj vetes të gjitha gjërat. Çfarë do të thotë i ngjashëm e të? Jo në pamje, por në karakter. Përse? Sepse gjatë gjithë viteve të jetës tonë, ai ka punuar, na ka situr, na ka lëmuar, na ka dhënë formë dhe ka larguar gjërat që nuk duhet të ishin në ne. Ai është duke na transformuar që të bëhemi të ngjashëm me birin e ti, me Zotin Jezus Krisht, kështu që në momentin që unë dhe ti do të vdesim, të jemi më në fund të përsosur, ashtu si edhe Jezusi. Dhe tani vim tek fjala e gjashtë, shlyerja. Dëshiroj të shkoni bashkë me mua tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 2, vargjet 1 dhe 2, sepse shlyerja është një fjalë jashtëzakonisht e rëndësishme. Këtë po siguronte Jezus Krishti në kryq për ne. Djema të mi, ju shkruaj këto gjëra që të mos më katoni, dhe në qovë se ndokush më katoj, kemi një avukat të kati, Jezus Krishtin të drejtin. A i është lyesi për mëkatet tona, dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ato të të gjithë botës. Tani, ti mund të pyesësh, çfarë është shlyerja? Shlyerja do të thotë se Jezus Krishti është sakrifica zëvendësuese, plotësisht e mjaftueshme për të shlyer dënimin e Perëndis. Pra, shlyerja ka të bëjë me zemërimin e Perëndis, dhe zemrimi Perëndis është urrëtia e madhe që ka Perëndia për mëkatin. Ai e urren mëkatin. Këtë urrëti të tij të madhe për mëkatin, njerëzit në botë e konceptojnë si zemrim. Tani, më dëgjoj me vëmendje. E vetmja gjë që mund ta largojë urrëtin e madhe që ka Perëndia për mëkatin në jetën tënde është besimi yt në vdekjen zëvendësuese dhe plotësisht të mjaftueshme të birit të tij, Jezus Krisht. Jezusi erdhi me qëllim që të sakrifikojë një herë për gjithmonë për të gjithë njerëzit. Ai ishte përmbushja e të gjitha flijimeve të së shkuarës që nga fillimi në kopshtin e Edenit derisa u kryzua. Bibla thotë se të gjitha këto flijime ishin një paralajmërim i asaj që do të ndodhte. Le të shkojmë tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 10, vargjet 1 deri në 2. Sepse ligji, duke pasur hijen e të mirave që kishin për të ardhur, dhe jo figurën vetë të gjërave, nuk mundet kurrë që t'i bëjë të përkryer ata që i afrohen Perëndis me anë të të njëjtave flijime që ofrohen vazhdimisht vit për vit. Sepse përndryshe do të kishin pushuar t'i ofronin, sepse ata që e ushtronin kultin si pastroheshin një herë, a nuk do të kishin më asnjë vetë dije për mëkatet? Ato ishin si një hije e asaj që do të ndodhte. Pra Jezusi erdhi që ta dorëzonte jetën e tij. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10, vargjet 17 deri në 18, lexojmë: "Prandaj ati më do, sepse unë e lë jetën time që ta marr përsëri. Askush nuk mund të ma heqë, por e lë nga vetja. Unë kam pushtet ta lë dhe pushtet ta marr përsëri. Ky është urdhri që kam marr nga Ati im." Ai tha: "Askush nuk mund të ma heqë, por e lë nga vetja." Jezusi tha tek Ungjilli i Markut kapitulli 10, vargu 45, sepse edhe biri njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave. Ati Perëndia vendosi dënimin mbi Jezusin në mënyrë që ti të mos dënohesh. Çfarë donte të thoshte Jezusi në kryq tek Ungjilli i Mateut kapitulli 27, vargu 46, kur tha: "Perëndia im, Perëndia im, përse më ke braktisur?" Përse duhej ta bënte Jezusi një pohim të tillë, ndërkohë që e dinte se kishte ardhur për të vdekur në këtë mënyrë? Arsyeja është se Jezusi Perëndi dhe njeri në të njëjtën kohë ishte duke provuar urrëtinë e madhe të Atit Perëndi për mëkatin që mori mbi vete. E mbani mend çfarë tha Jezusi? Ai mori vullnetarisht përgjegjësinë e plotë për fajin dhe dënimin e të gjitha mëkateve të gjithë njerëzimit në kryq. Ati Perëndia e derdhi të gjithë urrëtinë e tij të madhe për mëkatin mbi Jezusin. Kjo është arsyeja pse Jezusi tha: Perëndia im, përse më ke braktisur?" Ishte kaq e tmerrshme. Nëse dikush thotë: "Lër më të ta përshkruaj," harroje. Ti nuk mund ta përshkruash dot. Askush nuk mund ta përshkruaj dot urrëtinë e madhe që kishte Perëndia për mëkatin dhe që e derdhi mbi Jezus Krishtin. Mëkati është kundra Perëndis dhe Perëndia e urren atë. Ai e zbrazi urrëtin e madhe që kishte për mëkatet tona. Por cila është arsyeja që Zoti urren kaq shumë mëkatin? Arsyeja është se ju jeni krijesat e tij të dashura. Ai ju donte kaq shumë, saqë ishte i gatshëm të vdiste në kryq për mëkatet tona. Prandaj arsyeja pse e urren është se ai e shikon se çfarë u bën mëkati njerëzve. Unë dhe ti mund ta shohim gjithashtu. Hidhi sytë për rreth dhe shiko se çfarë po u bën mëkati njerëzve dhe familjeve të tyre. Shiko se çfarë po i bën mëkati kombeve tona. Shiko se çfarë po i bën mëkati gjithë botës. Shiko se çfarë po i bën mëkati çdo njeriu. Mos harroni se Perëndia do secilin prej nesh. Arsyeja pse Perëndia e urren mëkatin është sepse unë dhe ti jemi krijesat e tij të dashura dhe ai nuk do të humbas asnjërin prej nesh. Ai nuk do të shoh askënd të ndar përjetësisht prej tij. Ja se çfarë tha Zoti tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 18, vargu 14. "Kështu është dëshira e Atit tuaj, që është në qiej, që asnjë nga këta të vegjël të mos u mbats." Përse e urren Perëndia kaq shumë mëkatin? Sepse e di se çfarë u bën mëkati fëmijëve të tij. Pse ti si prind e urren kaq fort drogën? Sepse ajo ka shkatruar dhe ka vrarë djalin apo vajzën tënde. Perëndia e urre mëkatin. Por ju mund të thoni, shumë njerëz mësojnë të ecin në këtë mënyrë. Në këtë jetë mund të duket kështu, por në fund, nëse do të vdesësh pa Krishtin, do të vuash përjetësisht ndarjen nga Perëndia i plot fuqishëm. Dëgjoj se çfarë thuhet tek letra drejtuar Hebrejve, kapitulli 4, vargjet 14 deri në 16. Duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkuar qejt Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit. Sepse Jezusi është tashmë në praninë e Atit dhe sakrifica e fundit u bë dhe ja si çfarë thuhet tek vargu 15. Sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha, ashtu si ne, por pa mëkatuar. Sepse ne kemi Jezusin që u sakrifikua për ne. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hirë për të pasur ndihmë në kohë nevoje. Perëndia e zbrazi gjithë tërbimin, shenjtërinë dhe gjykimin e tij të drejtë mbi Jezusin në kryq. Dhe me anë të gjakut të Jezusit dhe vdekjes së tij zëvendësuese, ne mund të qëndrojmë para Perëndis dhe të themi: Atë, faleminderit që mund të të quaj Ati im. Faleminderit që ke falur mëkatet e mia. Ja tek është nevoja ime. Tani çështja është se çfarë ke bërë ti me faktin që Perëndia i plot fuqishëm dërgoi birin e tij të vetëm lindur, Jezusin, në këtë botë, të vdiste në kryq për ty, në një vdekje zëvendësuese dhe plotësisht të mjaftueshme vetëm për shkak të dashurisë që kishte për ty. Çfarë ke bërë ti me këtë të vërtetë të përjetshme? Nëse ti je gati të pranosh që ke mëkatuar kundër Perëndisë së shenjtë dhe të drejtë, nëse je gati të pranosh që ke nevojë për faljen e tij dhe se padyshim nuk dëshiron të aprovosh zemërimin e tij, nëse pranon se kur Jezusi vdiq në kryq, borxhi për mëkatet e tua u pagua plotësisht, dhe se tani ti dëshiron të besosh tek ai si biri Perëndis dhe të pranosh si shpëtimtarin tënd personal dhe t'i adorzosh jetën tënde atij, ti bëhesh fëmijë Perëndis. Dhe secila prej fjalëve për të cilat folëm sot bëhet realitet në jetën tënde. Ti mund pyesësh, po nëse Jezusi e ka bërë tashmë këtë, çfarë duhet të bëj unë? Vërtet, Jezusi e bëri këtë, por ajo nuk ka për të bërë realitet në jetën tënde deri në momentin që ti e pranon me besim si shpëtimtarin tënd.
1: Ashtu siç e shpjegoi edhe Dr. Stanley, Jezus Krishti erdhi për të marrë mëkatet e të gjithë botës. Nëse ti nuk e ke vendosur kur personalisht besimin tënd tek Jezusi si shpëtimtar, vazhdon ta mbartësh akoma mëkatin tënd. Por nuk ke pse ta bësh këtë. Prano sakrificën e Krishtit dhe merr me gëzim faljen e Perëndis. Kur Jezusi vdiq në kryq, ai hapi rrugën që ne të shkojmë tek Perëndia me nevojat dhe dëshirat tona. Le të kujtojmë edhe njëherë atë që është shkruar tek Hebrejnët, kapitulli 4, vargjet 14 deri 16. Duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkruar qejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajmë fort rrëfimin ton të besimit, sepse ne nuk kemi një kryeprift që nuk mund t'i vi keq për dobësit tona, por një që u tundua në të gjitha ashtu si ne, por pa mëkatuar. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohën e nevojës. Këtu të dashur miq, kam përfunduar edhe për ditën e sotme minutat e programit ton. Ne ju kujtojmë që mund të na shkruani në adresën Valet e Ungjillit, Kutia Postare 130 Tiranë, ose me email në adresën valeteungjillit@yahoo.com. Deri herën e ardhshme, miru dëgjofshim.
2: Ndoqët programin
3: Prekja e Zotit.
2: Një prodhim i organizatës radiofonike Valët e Ungjillit. Ka gjithmonë shpresë. Kur mos ndalosh të shpresuari. Mrekullitë ndodhin çdo ditë. Prit sot mrekullinë tënde.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ndërkohë që eci drejt malit, përpiqen të kuptoj se çfarë nuk ka ecur mirë. Kjo nuk më ndihmon. Unë jam në formë, nuk kam vrapuar shumë shpejt, kam grënde, kam pirë lëngje. Normalisht jam i zotit të kuptoj se çfarë mund të bëj trupi im. Por sot më ka humbur gjithë dëshira. Nuk kam kallo në këmbë, nuk kam spazma në këmbë, dhimbje gjunjësh apo ndonjë problem tjetër të zakonshëm nga vrapi. Por truri më ka fluturuar dhe nuk u thot këmbëve të mia të nxitojnë. Unë thjesht po raportoj.
3: Kjo u shkrua nga Ambi Barefoot për revistën botërore të vrapuesit. Ai po shkruante rreth maratonës së shokëve. Shumë njerëz e konsiderojnë këtë garë si gara më fantastike e vrapit në botë. Por kjo maraton nuk ka të bëjë vetëm me vrapuesit profesionist. Ajo gjithashtu kremton njerëzit e zakonshëm që bëjnë diçka të mrekullueshme. Programi ynë për sot flet rreth maratonës së shokëve.
2: Maraton filloi me Vic Lafam. Gjatë luftës së parë botërore ai pa dhimbje, vdekje dhe luftë. Nga viti 1914 deri në 1918-ën, ai shërbeu në ushtrinë e Afrikës së Jugut. Shumica e njerëzve mendojnë se lufta e parë botërore ndodhi vetëm në Evropë, por ama pati luftime edhe në vende si Afrika e Jugut.
3: Lafam pa shumë vuajtje, por ai gjithashtu pa burra që u bën bashk për të mbështetur njëri tjetrin. Ai u mahnit nga mënyra se si i përballeshin ushtarët me kushte të tilla të vështira. Pas mbarimit të luftës, ai dëshironte të nderonte të gjithë burrat dhe gratë që dhanë jetën e tyre, por nuk donte që thjesht të ngrinte një statuj. Ai donte të vinte në provë fuqinë dhe guximin e njerëzve.
2: Kështu ai vendosi të organizonte një garë vrapimi. Do të ishte një vrapim 90 km i gjatë nga qyteti Pietermaritzburgut deri në qytetin e Durbanit. A i donte të nderonte burrat me cilët kishte luftuar, pra shokët e tij të luftës, dhe prandaj e quajti atë maratona e shokëve.
3: Në fillim ai hasi probleme. Shumë njerëz menduan se gara do të ishte shumë e vështirë dhe distanca tepër e gjatë, por Klafëm nuk ishte dakord. Shokët e tij të luftës kishin qenë njerëz të zakonshëm. Ata kishin mbartur pajime të rënda dhe kishin marshuar në pothuajse gjithë Afrikën. Prandaj ai besonte se atletët e stërvitur mund ta bënin këtë vrapim prej 90 kilometrash. Kështu, maratona e pare shokve umbajt më 24 maj 1921, dhe në të morën pjesë 34 vrapues.
2: Që prej atëherë, kjo maraton është filluar çdo vit, përveç gjatë luftës së dy botërore. Ajo sa vjen dhe është bërë edhe më popullore. Sot, kjo maraton duhet të vendosë një kufi për numrin e vrapuesve. Në vitin 2019, vetëm 25.000 vet mund të marrin pjesë në garë.
3: Por maratona e shokve nuk është si garat e tjera. Ka shumë tradita që e vendosin këtë maraton mbi garat e tjera. Së pari, është distancë që duhet përshkuar. 90 kilometra është më shumë se sa dy maratona të bëra bashk. Vrapimi në një maraton është e mrekullueshme. Vrapimi në dy maratona bashk, kjo po që është e veçantë.
2: Shumica e garave bëhen çdo vit në të njëjtin drejtim, por jo kjo maraton. Një vit e shkon në Pietermaritzburg, në Durban, dhe vitin tjetër fillon nga Durbani në drejtim të Pietermaritzburgut. Mund të vraponi dy herë në maratonin e shokëve dhe të keni çdo herë një përvojë ndryshe.
3: Gjithashtu numrat për vrapuesit janë me ngjyra të ndryshme. Nëse dikush përfundon 9 maratona, atëherë merrni një numër të veçantë që e vendosni në bluzë dhe është i verdhë. Nëse përfundoni më shumë se 10, atëherë numri është i gjelbër dhe ky numër bëhet përgjithmonë i juaj. Askush tjetër nuk mund ta mbajë këtë numër, është i juaj sepse e keni fituar.
2: Dhe së fundi, gara mbaron pas 12 orësh fikse. Kur ora shkon afër orës 12, drejtori i garës shkon drejt vijës së finishit dhe qëndron me shpinë nga vrapuesit ndërkohë që sheh kronometrin. Sa më shumë afrohet koha, aq më shumë tërbohet turma, të cilët i nxisin vrapuesit të vrapojnë më shpejt. Vrapuesit duhet ta shtyjnë veten që ta përfundojnë garën. Nuk mund të ketë justifikime. 12 orë që nga fillimi i vrapimit, drejtori i garës e ndalon atë. Maratona ka mbaruar. Ata që e përfundojnë ato për 12 ore 1 sekond nuk marrin asgjë, as medalje, as vlerësim, as një shenjë të përpjekjes së tyre.
3: Megjithatë, sipas Barefoot, ka diçka edhe për të parin që nuk e arrin finishin në kohë. Ai ose ajo kthehet në një hero të çastit duke dalë në televizion dhe në faqen e parë të çdo gazete. Për shumë afrikanë jugor, vrapuesi i maratonës që bën gjithatë distancë për asgjë, është më shumë një simbol sesa një fitues. Dhe kjo është një tjetër traditë mrekullueshme. Është një nga ato tradita që mendoj se të gjithë mund ta pranojmë edhe pse nuk e dimë me siguri se çfarë do të thotë.
2: Maratona e shokëve e transmeton këtë frymë edhe në mënyra të tjera. Afrika e Jugut dikur qeverisej nga ligjet e apartheidit. Këto ligje i ndanin njerëzit me lëkurë të errët nga njerëzit me lëkurë të çelët. Ishte e palishme që dikush të martohej me dikë që kishte ngjyrë tjetër të lëkurës. Ligjet e apartheidit favorizonin racën e bardhë, ndërkohë që për afrikano-jugorët që nuk ishin të bardhë, jeta nën apartheid ishte shumë e vështirë.
3: Në këto kushte, drejtori i kësaj maratone donte që ta bënte garën një eveniment ndërkombëtar. Prandaj në vitin 1975, maratona e shokëve i ndryshoi rregullat e saj. Tani më grat mund të vraponin me burrat, njerëzit me ngjyrë mund të vraponin me të bardhët dhe të rinjt mund të vraponin me më të moshuarit. Brenda disa viteve, kishte më shumë njerëz me ngjyrë dhe gra vrapuese që merrnin pjesë në maraton dhe bëhet fjalë për 20 vjet përpara rënies së ligjeve të apartheidit.
2: A është maratona shokëve gara e vrapit më fantastike në botë? Ka arsye të forta për ta menduar këtë. Arsye më e fortë është që kjo maraton ka të bëjë më shumë se sa thjesht me vrapimin, veçanërisht për popullin e Afrikës së Jugut. Jakob Lamini, një shkrimtar, sqaron më tej. Kjo maraton është një mënyrë për të treguar historinë e Afrikës së Jugut të ditëve të sotme. Ajo na tregon shumë se kush jemi dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë. Është një garë që fillon si një kremtim për aftësitë njerëzore, por ishte një kremtim i kufizuar deri në vitet 70, duke qenë i hapur vetëm për disa. Mirë, po tani është një garë që tregon më të mirën e asaj që ka për të ofruar Afrika e Jugut. Përmes kësaj, afrikano-jugorët lejojnë të gërojnë kundër më të mirëve të botës. Por më e rëndësishmja, kjo maraton vendos kërkesa të tilla mendore dhe fizike tek pjesëmarrësit që dallimet e racës, etnisë, gjinisë dhe kastës shoqërore janë të pakuptimta. Kodrat e kësaj maratone nuk duan t'ja dinë se sa para keni, se çfarë flokësh keni, apo çfarë gjuhë flisni.
3: A mendoni ju se kjo maraton është një testim i mirë i guximit? Cila është sfida më e madhe me të cilën jeni përballur?
0: #thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: #thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: #thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.

besoj me premtimin sot që ti ke bërë, Zot. Sot ti ke premtuar, Zot, që do të hapësh rrugë aty ku nuk ka rrugë, Zot. Ti je Zoti që ke gjithçka në kontroll, Zot. Ti je Zoti shpëtimtar.

0: Përshëndetje, mirë se vini në programin Doktorin e Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe është kënaqësi të takohemi sërish bashkë. Duke sjellë doktorin e familje tuaja, ne dëshirojmë t'u japim këshilla praktike për një shëndetje sa më të mirë. Shëndeti i fëmijës është parësor për nënën dhe gjithë familjen. Kur një fëmijë rritet i shëndetshëm, familja është e lumtur, por shpesh fëmijët smuren nga virozat, të cilat nuk duhet të nënvlerësohen, pasi mund të japin një sër komplikacionesh të rrezikshme për jetën e fëmijës tuaj. Për të folur për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike, kam të ftuar në studio doktoresh Besmira Zama, doktore shkencave mjekësore dhe mjeke pranë qendrës shëndetësore numër 10 në Tiranë, në shërbimin e pediatrisë. Doktoresh Besmira është mjekja e parë dhe më e reja nga mjekët e familjes që përfaqëson Shqipërinë në Organizatën Botërore të Mjekut të Familjes dhe në Organizatën Botërore të Mjekëve të Rinj. Doktoresh Besmira ka përfaqësuar Shqipërinë si ambasadore në projektin Një fjalë për mjekun e familjes, ose One Word for Family Medicine. Doktoresha, mirë se vini në studion tonë.
1: Faleminderit për ftesën tuaj.
0: Sot do diskutojmë për virozat stinore tek fëmijët e moshës pediatrike. Të sqarojmë pak që kjo mosha pediatrike është mosha e fëmijëve nga 0 deri
1: në 14 vjeç.
0: Doktoresha, çfarë janë virozat stinore dhe cilët janë llojet e tyre?
1: Virozat janë infeksione akute. Për sa i përket llojeve, klasifikohen në grip, në rinit alergjik ose rufa, faringitet akute, ftoja dhe trakeo-laringo-bronkitet akute. Këto 5 lloje janë llojet më të shpeshta, por në varësi të stinës klasifikojmë virozat e stinës së vjeshtës, virozat e stinës së dimrit, virozat e stinës së pranverës dhe virozat e stinës së verës, por dallojmë njëra tjetër në varësi të simptomatologjisë që ato shfaqin dhe prekjes së sistemeve të ndryshme që ato prekin.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të virozave?
1: Shkaktarët kryesor të virozave kryesisht janë viruset. Për sa i përket rriniteve alergjike, të cilat janë virozat e stinës së vjeshtës, këto më tepër shfaqen nga ndryshimi i temperaturave, me ndryshimin e kushteve klimatike dhe temperaturat të cilat në mëngjes janë mesatërisht të freskëta dhe gjatë ditës kemi një rritje të temperaturave, këto shoqërohen me një rritje të rasteve klinike pranë shërbimit të pediatrisë. Kryesisht viruset shkaktar janë virusi Haemophilus influenza dhe virusi Haemophilus parainfluenza. Njëkohësisht kemi edhe virusin sinsecial, kemi edhe adenoviruset që kryesisht tek moshat pediatrike shoqërohen me faringite akute dhe laringite akute.
0: Cilët janë moshat më të rrezikuara nga këto viroza?
1: Moshat më të prekura janë moshat 0 deri 1 vjeç dhe moshat 1 deri 6 vjeç. Ta ngrup moshat më të prekura, por kryesisht të gjitha moshat pediatrike me ndryshimin e kushteve klimatike dhe në ambientet të cilën qëndrojnë fëmija, si që janë kopështet, si që janë shkollat, rritet mundësia e marjes dhe transmitimit të këtyre viruseve, në përmjet rrugëve aerogjene që janë sprëklat aerit.
0: Cilët janë sistemet që preken nga këto viroza dhe cilët janë këto shkaktarët e këtyre?
1: Kryesisht, sistemi respirator është sistemi i cili preket më shpesh. Gjatë këtyre virozave, kryesisht tek fëmijët, kemi simptomatologji të tjilë si që është temperatura, e cila nuk arrin më tepër se 38.5 apo 39, kemi një koll e cila vazhdojmë një koll të thatë, dhe nëse do komplikohet dhe nëse nuk merret trajtimi i nevojshëm, mund të kaloj, mund të avancoj dhe të ketë një rëndim të klinikës, shoqërohet me koll me sekrecione, ku e detyron prindin që të paraqitet përsëri pranë shërbimit të pediatrisë, shoqërohet njëkohësisht, mund të ketë në rinitet alergjike, kemi konjunktivitet, që shoqërohet me kruajtje të syve, lotim të shpesh të syve, kemi rrjedhje të sekrecioneve, rinoret, rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, dhe të shtimat të vazhdueshme. Dhe shpeshherë është prak problematike, për arsye se duhet të bëhet nga ana jon një diferencim ndërmjet riniteve alergjike dhe gjënjeve gripale.
0: Si e vendosni ju këtë diagnozë?
1: Kryesisht rinitet alergjike, pra gjënjet alergjike, këto shuron me të shtima, me prurit të syve, skuqje, me kruajtje, edem, rrezonave të syrit, fëmia grindet, për shumë në mosha 0-1 vjeç, kanë të shtima të vazhdushme, fëmia grindet, në në referon që fëmia nuk e thith mirë gjirin, pra nuk ka një ushqyerje të rregullt, dorsa tek moshat të qetë janë për shumë grup mosha 1-6 vjeç, apo mbi 6 vjeç, këto grup mosha kryesisht ose referohen nga prindi, por gjatë vizitës ne jemi në gjendje të bëjmë një diagnozë diferenciale, meqense dhe rinitet alergjike nuk kanë temperatura shumë të larta krahasuar me gripin.
0: Atëre, shkurt mund na thoni edhe një herë cilat janë shenjat klinike tipike të virusave?
1: Atë janë përsa i përket gripit, është temperatura e cila varion mbi 38-38.5 deri në 39. Kemi koll, i cili është një fillon një teshtim, pastaj mund të avancoj deri në koll me sekrecione. Mund të kemi njëkohësisht dobësi trupore, mungesën e oreksit, dhimbjet kockore, dhimbje të muskujve. Njëkohësisht fëmia mund të ketë dhimbje koke të vazhdueshme dhe nëse kemi avancim ose progresion të klinikës, së virozës, fëmia mund të ankoj për një dhimbje gryke ose një dhimbje fyti. Dhimbje veshje, këto janë prekjet,
0: në varësi që mund të preket të organeve nga kjo viroz.
1: Këto janë klinika e sistemit respirator, por kemi raste që në rastet e virozave të stinës së verës, kemi prekje të traktit gastrointestinal që shoqërohet me të vjella, shoqërohet me diare, shoqërohet njëkohësisht me kolik abdominale, pra dhimbje barku, të vazhdueshme njëkohësisht dhe gjendje febrile janë temperatura të cilat mund të zgjasin më shumë se 3 deri në 4 ditë.
0: Jemi duke biseduar për virozat e stinës tek fëmijët e moshës pediatrike. Sa po treguam çfarë janë virozat e stinës dhe llojet e tyre, folëm për shkaktarët kryesorë të virozave, grup moshat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të këtyre virozave. Vazhdojmë bisedën me doktoreshën. Si duhet i trajtojmë virozat? Çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre në këtë periudhë?
1: Trajtimi i virozave është shumë i rëndësishëm. Në varësi të llojeve të virozës, njëkohësisht bëhet dhe mjekimi i virozës. Për sa i përket virozave, të rastit për shembull, siç janë gjendjet gripale, duhet të kemi parasysh që duhet shmangur ose evituar 100% përdorimi i antibiotikëve. Kryesisht ka një periull inkubacioni që nga ana klinike mund të zgjasë 1 deri në 2 ditë. Normalisht ne këshillojmë prindin të ketë kujdes në varësi të grup moshave, të ketë kujdes një gjendje febrile para temperaturën dhe në varësi të grup moshës përdorimin antibiotikëve. Për shembull në grup moshën 0 deri 1 vjeç, që duhet kemi parasysh që duhet të përdoren çdo 4 deri në 5 orë dhe grup moshat 1 deri 6 vjeç njëkohësisht 6 mbi 14 duhet të përdoren një interval kohor ndërmjet 5 deri në 6 orë. Kjo është në varësi të temperaturës. Kryesisht virozat nuk kanë temperatura shumë të larta, por mund të shfaqin njëkohësisht dhe komplikacione kur zgjasin për një periudhë ditore më shumë se 3 deri në 4 ditë. Njëkohësisht rekomandojmë prindin që mund të përdorin antigripal, mund të përdorin antigripal të cilët mund të përdorin në formën e shrupeve ose në formën e bustinave. Njëkohësisht këshillojmë prindërit për përdorimin e ushqimeve të cilat kanë një përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, në mënyrë të tillë që të rrisim imunorezistencën. Njëkohësisht rekomandojmë prindërit që gjatë kësaj periudhe të përdoren çajra të ndryshëm, të konsumohen fruta, në mënyrë të tillë që të rritësim imunorezistencën. Sepse shpeshherë, si rezultat i një zgjatje më shumë se 3 deri në 4 ditë, mund të shfaqin komplikacione. Për shembull, në gjendjet virale mund të kemi shpesh raste që mund të kalojnë me anginat folikulare për prekje të grykëve, mund të kemi formën e bronkiteve spastike ose deri në avancim ose rëndim të klinikës deri në shfaqje të një bronkopneumonie laterale ose bilaterale.
0: Atëherë desha të na thoni diçka në rastin e përdorimit të antipiretikëve për të ulur temperaturën. Sa duhet të jetë temperatura që nëna duhet të përdori këto antipiretik? Se jo në temperaturë 37, 37.5.
1: Absolutisht jo, ne nuk e rekomandojmë diçka të tillë, ne rekomandojmë prindërit që të përdoret antipiretiku mbi temperaturë 37.8, mbi 38 dhe të mbahet nën kontroll në varësi të klinikës. sepse nëse fëmia ka një temperaturë e cila varion ndërmjet 37.5 apo 38, nuk e rekomandojmë që të përdoret në mënyrë të vazhdueshme antipiretiku, meqense edhe vetë virusi në organizmin e fëmijës do reagojë dhe të shohim rezultatet.
0: Nëna duhet fëmijët e tyre t'i paraqesin menjëherë pranë qendrës shëndetësore kur ata shikojnë që kanë këto probleme të virozave apo mund të presin disa ditë?
1: Normalisht mund të presin një ditë ose dy ditë në varësi të klinikës. Nëse janë temperatura të cilët për nënën nuk janë shqetësuese, normalisht që nëna mund të menaxhojë klinikën nëpërmjet një antipiretiku, nëpërmjet një antigripali që mund të paraqitet edhe pranë një farmacie. Por kjo është një grup moshën 6 deri në 12 apo 14 vjeç, meqense një grup moshe
0: po, është më i mirë.
1: Sepse një grup moshe vogël normalisht që prindi do bëhet më rak, por një grup moshë 0-1 vjeç është më se normale që do paraqitet pranë shërbimit të pediatrisë për të marrë qoftë edhe një këshill, përveç se një mjekimi që në rastin konkret është një mjekim, thjesht një antipiretik dhe këshilla më të vazhdueshme,
0: po më specifike.
1: Po.
0: Sa të indikuara janë përdorimi antibiotikut në rastet e virozave?
1: Në rastin e virozave, ne kryesisht nuk japim indikacion për përdorimin antibiotikut, po isim një periudhë inkubacioni, si që thash, 1-2 ditë, që mund normalisht dhe vetë imuniteti i fëmijës, 3-4 ditë, do kemi
0: e përballon.
1: Nëse të shikojmë se fëmija do ketë komplikacione, atëherë patjetër është një indikacion dhe këshillojmë të gjithë prindërit që nëse shohin një agravim të shenjave klinike, të paraqiten pranë shërbimit të pediatrisë, pranë shërbimit ton që jemi poliklinikat, dhe në rast se ne nuk jemi në gjendje, ne rekomandojmë pranë shërbimit, pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në shërbimin e pediatrisë.
0: Shpesh këto virozat ndaçojnë në disa komplikacionet e fëmijët. Mund na përshkruani cilët janë komplikacionet e virozave?
1: Kryesisht komplikacionet e virozave janë prekjet të sistemit orolës, që shpesh herë fëmijët të cilët kanë gjendje gripale apo paraqiten me rinite alergjike apo me faringite, nëse nuk mjekohen ose agravon klinika e tyre, këto shoqërohen me otite eksterne që mund të jenë, po me infeksione të veshit të jashtëm që mund të jenë të një anshëm ose dy anshëm, pra mund të kemi otite eksterne bilaterale.
0: Pra të njërit vesh ose të dy veshve?
1: Ose të dy veshve, po. Njëkësish mund shëqurohen dhe më obstruksionin nazar blokime të hundëve, por në rastin rinitëve allergjike kemi rinore, që është rrjedhje të sekrecioneve nga hundë, pra duhet të bëjmë një diferencë ndërmjet virozave, nëse kemi një gjendje gripale, nëse kemi...
0: Apo është një komplikacion i kësaj viroze?
1: Po, sepse mund të jetë një komplikacion i vetë virozës, ose mund të jetë një agravim i klinikës nëse nuk merret shërbimi i duhur.
0: Po në rastin e komplikacioneve, çfarë mjekimi duhet të marrin?
1: Nëse kemi agravime nga ana simptomatologjike, këto duhet të paraqiten pranë shërbimit ton, dhe normalisht nëse shikojmë që kemi një rritje të temperaturës, pra dhe kjo temperaturë është e vazhdueshme, nga ana klinike do kemi një koll i cili ka kaluar nga një koll i thatë në kollin e sekrecione, fëmia ankon për një dhimbje të grykëve dhe fëmija ka një mungesë oreksi, një dobësi të vazhduar trupore apo një dhimbje muskulare apo një prekje traktit gastrointestinal, ne normalisht ju rekomandojmë për përdorimin antibiotikut. Por pasi të ketë kaluar një periudhë minimalisht 3-4 ditore.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë në rastet e virozave?
1: Në rastet e virozave masa parandaluese kryesisht janë evitimi të gjithë ambienteve të cilat gjenden fëmijë të cilët janë me viroza.
0: Domethënë një fëmijë që është i smur, prindi duhet domosdoshmërisht ta mbajë në shtëpi.
1: Patjetër, kjo është këshilla e parë që ne japim, sepse meqense përhapja është aerogjene dhe nëpërmjet spiroklave të ajrit është shumë e lehtë transmetimi nga një fëmijë tek një fëmijë tjetër.
0: Është më mirë dhe për fëmijën e vet, duke qenë në kushte më të mira shtëpi edhe në një kujdes më të madh, njëkohësisht ne mbrojmë edhe fëmijët e tjerë.
1: Patjetër, sepse meqense këto janë mund të themi ambiente në të cilën këto qëndrojnë bashkërisht dhe normalisht probabiliteti është shumë i madh që nëse kemi 2 apo 3 raste, meqense kemi
0: të bërë,
1: mund përhapen shumë shpejt. Njëkohësisht duhet kemi parasysh të me ndryshimin e kushteve klimaterike, qëllojmë nënat në lidhje me veshjet, dhe duhet të kemi parasysh se ashtu si që ndjejm ne të ngrohtin, ashtu e ndjen dhe fëmia dhe shpeshherë kemi këtë problem pranë shërbimit ton, sepse nënat vinë për shembull të veshura shumë hollë, fëmijët e tyre kanë veshje të cilat janë për sezonin e dimrit, për shembull jo të vjeshtës, por duhet të kemi kujdes edhe me veshjet. Duhet të kenë veshje pa mbuku, mund të kenë një bluzë shtesë në mënyrë të tillë që këto ndryshime të temperaturës pas orës 11 deri në orën 4 mos kenë luhatje shumë të mëdha. Meqense një djersitje mund ndikojë për një agravim të klinikës, një viroza apo një rrufe alergjike tek fëmijët.
0: Cilat ushqime këshillohet të përdoren në këto stin virozash për të rritur sistemin imunitar të fëmijëve?
1: Kryesisht ne këshillojmë ushqimet e cilat janë të pasura me vitamina C. Kryesisht këshillojmë përdorimin maksimal të frutave. Kemi pak edhe problematik në këshillat të tjera, meqense fëmijët gjatë virozave apo rrufave alergjike apo faringiteve kanë probleme në ushqyerje, meqense mund të kenë dhimbje gryte, vështirësi në ngrënje. Njëkohësisht ka fëmijë të cilët që shuarën me dobësi trupore dhe në momentin e shfaqjes së virozës nuk pranojnë të marrin ushqime. Këshillojmë nënat njëkohësisht të kenë kujdes në ambientet të cilë qëndrojnë fëmijët e tyre. Duhet të kenë kujdes për pastërtinë, këshillojmë një larje të vazhdueshme të duarve, të ushqimeve që përdorin, për shembull të frutave, po patjetër duhet të kenë një mjedis sa më steril, në mënyrë të tillë që të evitohet dhe marrja ose kontakti me këto viruse të vazhdueshme. Njëkohësisht dhe veshmbathja, ndërsa në rastet e rinitëve alergjike ose rrufave alergjike, nëse keni fëmijë i cili në mënyrë të vazhdueshme të shtitet apo shikon një skuqje të vazhdueshme të syve ose një lëtim të vazhdueshëm, duhet të gjeni dhe shkaktarin. Meqense mund të keni një fëmijë, mund të ketë alergji nga një shkaktar që mund ndodhet në shtëpinë tuaj, mund të jetë një lule, mund të jetë një pemë, mund të jetë një kafsh shtëpiake të cilën mbani në shtëpi, mund të jetë një veshje pa mbuku që mund të ndikojë në shfaqjen e rrufës alergjike. Dhe nëse kjo rrufë alergjike nuk është me temperaturë dhe zgjat për një periudhë më shumë se 3-4 javë, patjetër duhet të paraqiteni pranë shërbimit të pediatrisë më të afërt tuaj.
0: Ndoshta do kenë këta fëmijë mund të kenë nevojë dhe do bëjnë provat e alergjisë për të gjetur dhe shkaktarin e kësaj alergjie.
1: Normalisht provat e alergjisë këto këshillohen mbi moshën 5 vjeç, por pranë shërbimit ton paraqiten shumë raste klinike dhe ne i drejtojmë drejt alergologut për shërbim pak më specifik. Por këshillojmë që deri në moshën 5 vjeç nuk rekomandohet të bëhen.
0: Doktoresha, po në rastin e virozave të cilat prekin traktin gastrointestinal, çfarë kujdesi duhet të tregojnë nënat për fëmijët e tyre?
1: Në virozat e prekje traktit gastrointestinal, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Meqense kemi të bëjmë në fëmijë të cilët jetojnë në komunitet, në qerdhe, në kopshte, në ambientet shkollore, gjëja e parë që ne këshillojmë është higjiena. Larja duarve në mënyrë të vazhdueshme, përdorimi i frutave, të cilët normalisht çdo prind.
0: Po në rastin se vërtet fëmijët do i lajm duart, por fëmia do kapi një lodhur të cilën e ka kapur një shok më përpara kur është në ambientet e kopshtit edhe të shkollës, është e pamundur që të shmanget kjo prekja e sendeve të njëri tjetrit.
1: Normalisht nuk mund të evitojmë kontaminimin nga virusi, meqense kjo përhapet në formë aerogjene, pra nëpërmjet spërklavëtarit, por ne duhet të jemi të kujdesshëm për sa i përket higjienës. Dhe kjo është këshilla e parë që jepet nënës. Por sa i përket prekjes së traktit gastrointestinal, tek këto fëmijë shoqërohen me hiqje barku, pra diarre që mund të zgjas dhe si rezultat i humbjes së likideve në mënyrë të vazhdueshme, kemi humbje të kriprave. Nëse këto paraqiten pranë shërbimit ton dhe ka zgjatur më shumë se një ose dy ditë, dhe kjo kozgjatje brenda ditës është më e madhe se 3 deri në 5 herë, ne rekomandojmë që të drejtohen drejt shërbimit të pediatrisë në mënyrë më specifike në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, në mënyrë të tillë që përveç mjekimit që jepet nga ana jonë, të bëhet zëvendësimi i likideve. Njëkohësisht përveç heqjes së barkut diarresë, shoqërohen me nauze, pra kanë të përzierje të vazhdueshme, kanë të vjella, të cilat nëse zgjasin më shumë se 2 deri në 3 herë brenda një intervali kohor 4 deri në 6 orë, ose zgjasin 6 herë deri në 8 herë, e njëjta gjë, nëse këto shkojnë paralelisht heqja e barkut dhe të vjellat, dhe shoqërohen dhe me dhimbjet e barkut, pra me kolika abdominale që këto dhimbje të barkut janë shumë të forta, saqë fëmia mban një pozicion të detyruar. Nëse nëpërmjet trajtimit simptomatik nga ana jonë, si mjek pranë shërbimit të pediatrisë, nëse ne nuk shohim që kemi përmirësim të klinikës, këto duhet patjetër një trajtim specifik. Ne fillojmë mjekimin nëpërmjet dhënjes së zëvendësimit të këtyre likideve, fillojmë me dhënjen e kriprave, kryesisht fillojmë me dhënjen e tresolit, këshillohet 2 deri në 3 herë, por që mund të përdoren
0: si buzë. Këtë tresoli duhet dhënë mbas ushqimit?
1: Në rastet të tilla, realisht fëmijët kanë vështirësi në ushqyerje dhe janë fëmijë të cilët për momentin nuk ushqehen. Meqense kanë të vjella, kanë përzierje, kanë dhimbje barku dhe hiqje barku njëkohësisht.
0: Duhet të pinë një interval kohor të gjatë.
1: Po çdo 4 deri në 6 orë duhet të përsëritet dhe rekomandojmë që të jepen minimalisht 3 herë në ditë. Por në rast se janë më të agravuar, ne këshillojmë që të paraqiten në mënyrë specifike drejt spitalit që normalisht do të marrë një mjekim pak më specifik. Njëkohësisht i japim qetësues dhe kryesisht përdorim buskopanik, është në varësi
0: të grupit.
1: Thjesht përdorim qetësuesin e dhimbjes së barkut dhe këshillojmë njëkohësisht.
0: Është në varësi të moshës.
1: Është në varësi të grup moshave, sepse moshat për shembull grup moshat mbi 8 vjeç ose 12 deri në 14, këto mund të përdorin një tablet, ndërsa grup moshat poshtë 10-s kryesisht përdorin shurupin. Njëkohësisht japim dhe mjekim një antiemetik, pra është shurupi ose një kokër kundër të vjellave, dhe njëkohësisht ne më qënë se fëmija shoqërohet me heqje barku ose diare, si që thimi të ramiksor, duhet pa tjetër dhënja e një regulusi për florën e traktit gastrointestinal, po. Në mënyrë të tjilë që të stabilizohet flora gastrointestinale. Njëkohësisht përveç mjekimit, ne këshillojmë që fëmija të përdorin ushqimet, të cilat për shumë në momentin që kemi prekje traktit gastrointestinal, këshillojmë që të përdorit për shumë një lapë orizi, një supë e cila është sa më thjesht,
0: lehtësisht i tretshëm nga stomaku.
1: Po, është i tretshëm, këshillojmë përdorimin një kosi, pra nga prindi në mënyrë të tillë që t'ia lehtësojmë dhe prindit pak simptomatologjinë, domethënë në mënyrë që të bëhet zëvendësimi edhe i kriprave, këshillohet përdorimi i kosit, mund të këshillohet prindi për t'i dhënë një bukë të thekur në mënyrë të tillë që dhe fëmia të ketë një lehtësim në pjesën e traktit gastrointestinal, por rekomandohet që mos përdoren ushqime të cilat për shkakun mund të jenë me përmbajtje të ndryshme dhe të kemi rendim të
0: siç është për shkakun një përdorimi i Coca-Colës,
1: se absolutisht duhet të evitohen gjërat me gaz.
0: I kërkojnë se nuk e dinë që ajo i bën edhe më keq.
1: Në mënyrë kategorike duhet të evitohen të gjitha lëngjet të cilat janë me gaz dhe me ngjyrë. Duhet njëkohësisht mos përdoren ushqimet e shumëllojshme
0: të konservuara
1: në mënyrë kategorike, domethënë për 3 deri 4 ditë duhet të ketë një kujdes maksimal me ushqyerjen në mënyrë të tillë që të kemi një rregullim dhe të florës njëkohësisht.
0: O doktorisha, i parim në fund të minutave tona të programit të sotëm, desha sidomos për nënat që janë më të interesuara, një mesazh që do t'i jepni në rastet kur fëmijët e tyre janë duke kaluar një viroz. Çfarë duhet të kenë ato parasysh dhe të kenë kujdesin më të madh për fëmijën?
1: Rekomandoj të gjitha nënat kryesisht të kenë kujdes me higjienën, të kenë kujdes me veshjet, meqense janë ndryshime dhe kushteve klimatike. Duhet të keni kujdes nëse shikoni që fëmia juaj nuk ka një përmirësim, më shumë se 3-4 ditë duhet të paraqiteni pranë shërbimit më specifik, siç jemi ne.
0: Pranë pediatrit. Të lagjës tyre.
1: Pa tjetër, duhet të paraqitem për arsye, sepse nëse fëmija nuk merr një trajtim, trajtimin e nevojshëm, mund të kemi shfaqjen e komplikacioneve. Dhe rekomandohen të gjitha nënat që pas një periudhe 3 deri 4 ditore, në rast mos përmirësimit, paraqitem pranë nesh. Të përdorin ushqime të cilat kanë përmbajtje sa më të lartë të vitaminës C, të konsumohen sa më shumë fruta, të evitohen ambientet të cilat kanë kontaminime, pra kemi fëmijë të kontaminuar, në mënyrë të tillë që të ulim probabilitetin dhe të zvoglojmë nga ana klinike të simptomatologjisë së virozave apo të rrufave alergjike.
0: Doktoresh Besmira, faleminderit për kohën dhe informacionin që ndatë sot me ne. Jeni mirë pritur në studion tonë.
1: Ju falenderoj.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.